0: ääni.
1: Energy.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Energy.

0: Energy.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X. Energillä

0: Energy.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Energillä soi.
8: Parhaat uudet hitit.
9: Let me take it higher.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kelaa. Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta. Helsinki, Espoo, Vantaa. Ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi. Ratkaisu on Metropolia.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
3: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
4: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
5: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
6: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt, jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
8: VR. Yhteisellä matkalla. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
13: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: Let's go! Ja uuteen viikkoon.
2: Kesäaamut my ass. Siellä on... Nyt on syksy, bro.
1: Nyt täytyy myöntää kyllä itsekin, että vähän tuota kesäaamu alkoi särähtää, kun katselee tässä ulos itse. Niin siis tuollahan keittiö oikein kunnon myrsky elokuun viimeinen päivä, niin tota... Alkaako se jäänkin mielestä nyt olla viimein syksy sit, bro?
2: No, mulla on pitkät housut jalas.
1: Älä!
2: Pitkät kalsarit jalla.
1: Mä menisin sanoa, että aina mä katon pöydän alta, mutta olisi kuulostanut heti tota ekaa spiikki jotenkin väärältä nyt tähän viikkoon. Tota, HR:n puhuttelu heti 10.00, tervetuloa.
2: Mutta kyllä tota, niin sähän olit ihan shokissa, kun sä näit, että mulla on pitkät housut. Sä et luovu shortseista vielä.
1: En vielä, ja niin kuin enemmän mä olin shokissa, kun mä en itse niitä nähnyt, vaan mä kuulin ne meidän tuottajan suusta, että Janne. Tai siis hänhän sanoi ohi mennä silleen, että Nikolla on muuten pitkät housut. Mun korvissa se niin kuin lause meni, että Janne. Oot sä nähnyt, mitä on tapahtunut? Kaikki on muuttunut. Aurinko on laskenut. Helteet on ohi. Kesä on poissa. Niko on laittanut housut jalkaan. Ja mietin, että ei helvetti, nyt onks mä yksi enää täällä?
2: Sä oot kyllä ihan oikealla alalla, kun sä, sulle sanotaan joku yksinkertainen lause, niin sä rakennat siitä tommosen tarinan.
1: Todellakin. Terko tyttöystävällä himaa. Hänellä on hirveän helppoa varmaan välillä meitsin kanssa tässä. Mutta se on maagista tällä hetkellä, että vaikka me nyt todetaan tässä silleen vähän puhisten, että se kesä on oikeasti jo ohi. Mutta maagisesti on vielä yksi ihmisryhmä, jotka pitää kesästä kiinni kynsin hampaan. Ja tänään aamulla mä sain herätä muun muassa tämän ihmisryhmän viesteihin, jotka tota, koittaa ajaa mua hyvin, hyvin, hyvin pahoille teille.
2: Miksi tämä ihmisryhmä on ylipäänsä sun niinku viesteissä?
1: No sanotaanko näin, että tota, sä ymmärrät Mirella ja Lauri Haavin jälkeen, että miksi he lähettelee vielä 3.32 yöllä viestejä. Tämä on pirullinen ihmisryhmä. Mä tiedän, että moni teistä taistelee tällä hetkellä heitä vastaan. Koittaa palata siihen syksyyn ja arkeen ja normaaliin elämään kiinni, mutta tämä yksi ihmisryhmä ei vaan, koska tämä on siis... Tällä hetkellä en rupea kiroilemaan, mutta suoraan sieltä jostain Danten helvetin syvimmältä tasolta. Mutta siihen Mirella ja Lauri Haavin jälkeen, let's go.

0: Aina kun täällä tulee soimaan Lauri Hall, niin se ikuisesti muistuttaa mua siitä, kun me viime perjantaina pelattiin äijän kanssa käytännössä 3 tuntia putkeen Lauri Hall-kilpailua, että saatiin liput menemään. Mutta kyllä ne viimein, oliko Jere? Jere, kelle lähti mun mielestä perjantaina ne liput?
1: Mutta mun mielestä hauska idea, tota voisi niinku jalostaa silleen never ending.
0: Todellakin joo. Voin luvata, että seuraavat liput, mitkä me saadaan Nousiaisen kanssa, niin me tullaan venyttämään niitä kanssa pitkälle täällä. Mutta kun venyttämisestä puhutaan, niin on aika muuten nostaa tämä yksi ihmisryhmä esiin, joka nyt niinku alkaa pikkuhiljaa kustaa tähän mun arkielämän kintuille, tähän mun hyvään vibeen, tällaiseen normiuteen, mihin mä oon palannut. Koska totta kai mä ymmärrän, että tämä on ihmiset puhtaasti teille monelle aikataulukysymys, mutta tulkaa nyt viimeisetkin takas sieltä kesälomilta. Ne, ketkä tällä hetkellä olette vielä lomilla ja koetatte lähetellä ihmisille viestejä sunnareilta pitkin, tiedätkö poikin, että hei, mikä meininki, onko sä ihan liikkeellä tällä hetkellä? Pitäisikö huomenna kehittää jotain? Bro, jos sä näyttänyt mulle Pataessasta viestin oikeasti 4-5, että pitäisikö kehittää jotain tällä hetkellä, niin mä lupaan, että me eletään aivan eri maailmassa. Mä oon tällä hetkellä täällä ihanassa arkielämässä rutiinien pienenä pupuliinina tekemässä mun duuneja at the moment. Te ootte kaikki radalla ja mä oon jo hylännyt tommoset kesän humputukset taaksepäin.
1: On, toi on ihan eri elämää toi. Ja mutta se on jännää, että miten ne ei niinku mukaan tiedä sitä.
0: Tai se on. Mutta se on, kun sä oot siinä lomakuplassa. Joo. Niin musta tuntuu, että sulle ei jotenkin ole mitään muuta semmoista realismin tajua omassa elämässä. Niin. Siinä vaiheessa, kun sä oot itse vielä täysin vapaalla ilman aikatauluja, niin et sä kiinnittänyt huomiota vielä siihen, että koulut on alkanut 2 viikkoa sitten ja tällä hetkellä kaiken maailman fuksiaiset ja nasujaiset on käynnissä tuolla. Että ihmiset on palannut arkeen. Se ei koske sua yksinkertaisesti.
1: Mä veikkaan, että siinä on myös se silleen, että sit katoo se semmonen niin kuin ajantaju just ihan kokonaan. Mm. Koska meilläkin oli silleen, että meillähän oli meidän jalkapallojoukkueen semmonen kesäpäivät. Niin sieltähän tuli mulle viesti, niin kun, mä muistan vähän yli 4 tuli viesti, että Broidi, pitäisikö nähdä? Sitten silleen, miten niin nähdä?
0: Joskus 4,
1: mä olin just herännyt niin kuin vauvankaa. Ja sit mua ei kuitenkaan näkynyt siellä koko kesänä. Mutta just siinä iltana, pitäisikö nähdä? Silleen, että ihan kuin mä olisin ollut jossain jo.
0: Joo, nähdään oikeasti jenki. Toki meilläkin oli kuulijoita mun mielestä, jotka viime viikolla laitteli, että niillä alkaa kesälomat nyt viime perjantaina. Heille kaikille onneen, mutta voidaan pureutua tähän mun yhteen friendin viestiin, joka tuli siis jostain tuolta Länsi-Suomesta melkein ilmeisesti rajalta, kesämökiltä. Aha. Tässä keskellä yötä, missä ehdotellaan hirveästi meikäläisille asioita. Ja tämä kuvastaa mun mielestä kesälomalaisen mentaliteettia. Yhteen viestiin nivottuna Sam Smithin ja Normanin jälkeen. Mutta lähtökohtaisesti kollektiivisesti kaikille, niin palatkaa nyt ihmiset takaisin arkeen sieltä. Kesälomat on ohi. Back to basics, let's go.

0: Alkaa hän nyt kertomaan meille energiläisesti, että onko kaikki jo palannut arkeen vai kehtaako joku vielä humputella siellä kesälomalla. Toki jos on lomalla, niin en tiedä, onko 7.12 väärä aika huudella sitä, että ootko kesälomalla tällä hetkellä. Nehän on vielä sunnareilla tai nukkumassa, että niin. Moment.
1: Meinasin just, että sun kaveriporukka nyt ainakin oli näköjään hereillä, kun sulle yöllä laiteli viestiä.
0: Tää on jotenkin, mä kunnioitan ihmisten kesälomia, mä haluan, että kaikki nauttii, mutta meidän pitäisi joku kollektiivinen tämmönen raja vetää sille, että missä vaiheessa, kun sä oot palannut töihin, niin viimeiset lomailijat voi enää huudella, koska siis 3.32 mulle on tullut viesti.
1: Se on hyvä aika.
0: Se on kiva aika. Mä oon lähettänyt ensin siis eilen illalla ennen nukkumaan menoa friendille viesti, joka mä tiesin, että on lähtenyt kesämökille, niin mä laitoin, että no mites mökki? Onks ihan relax vai semmonen täys meihemi päällä siellä? Niin 3.32 on tullut kirjoitusvirheitä täynnä ensin oleva viesti, missä vissiin pitäisi lukea, että on kyllä ihan, anteeksi kirosana, saatanan maukasta mä sanon, mutta tää viesti on kirjoitettu on kyllä ihan maukas sanon. Ja sitten täällä on tämä viesti tässä perässä, missä lukee, että pitäisikö äijä ottaa saikku ja tulla huomenna kanssa tänne? Voidaan tulla hakea sut juna-asemalta, kun käydään Alkossa.
1: Bruh. Myönnän, sä mietit.
0: En mietit.
1: Mä ajattelin, että sieltä tulee viesti aamulla meille. Ääniviesti.
2: Sorry, hei, kato, kun mulle tuli oikeasti joku...
0: Joo, pitää Kotkan suunnalla lähteä käymään.
2: Ja siellä on apteekki, missä mun pitää käydä.
0: Joo, Juman kautta. Hei, mitä ne myönnä? Mutta älkää käykö katsoa mun sivuhistoriaa, että onko siellä katsottu VR-junia Kotkan suuntaan. Ja siihen sopivasti Euro Summer, Zara Larsson, Shakira, ei muuta kuin Lehmonen kohti saikkoa ja mökkiä, ei kun

0: kaikille teille, ketkä sit sitä kesälomaa vietätte, niin en yhtään pitkin hampaita tätä sano, mutta nauttikaa. Eurosummerit tässä soimassa. Kyllä meidän kuulija laitteli kanssa koodit 050501719 tänne studio WhatsAppiin, että ensi viikolla alkaa lomaa ja lähtö Kreikkaan. Jo pari aika muikeita hymiötä tuossa perässä. Et ei muuta kuin sinne nautiskelemisiin. Täällä Kaigo ja Sadruka Vassan kanssa Hold On Me nautiskellaan Next ja Shakira Burna Boy vähän lisää sitä kesäfiilistä.
1: On myös kiva tulla aina silleen viikonlopun jälkeen tänne paikan päälle. Täällähän on eilenkin tullut viestiä siis. Tää on tullut siis, eikö hetkinen, lauantaina.
0: Onko tää ollut mun friendit sieltä kesämökiltä laitellut viestiä, että Janne, ota se saikku.
1: Eilen tullut ilmeisesti, anteeksi, kuka sä oot?
0: Kysynyt meidän WhatsAppista. Brody, kuka sä oot?
1: Onkohan se lähtenyt ihan oikeaan paikkaan vai? No mut joka tapauksessa, hei. Mähän on ollut innoissaan tässä hehkuttanut semmosia niin kuin isyyden parhaita puolia ja sitä, että kuinka kivaa se on niin kuin nähdä ensimmäinen, niin kuin kun oma vauva tai lapsi niin kuin kokee ensimmäistä kertaa asiat.
0: Joo.
1: Mä ajattelen, että kaikki on semmoista, että mä saan virtaa siitä hirveästi.
0: Joo, siis mehän käytettiin varmaan puoli tuntia. Joo. Oliko se viikko sitten siihen, kun äijä kertoi sitä, että se on koettanut pyörähtää ensimmäistä kertaa ympäri. Ja hyvä, että äijä ei ollut itse tuossa lattialla näyttämässä. Janne, kato, näin kun se lähtee tästä ja pyörähtää sitä. Vitsi, miten sairas fiilis. Siis hän on kyllä, täytyy myöntää, että tälleen sivusta katsojana, niin vitsi se on makeeta nähdä, kuinka paljon ihminen syttyy näistä asioista.
1: Mutta niin mä en odottanut sitä, että voi myös tulla siis niitä semmosia ensimmäisiä kertoja, mitä mä en odota.
0: Oikeesti?
1: Niin nyt viikonloppuna oli, sanotaan näin, että on rankka viikonloppu takana, niin mä haluaisin, sä varmaan ymmärrät miehenä tämän.
0: Interesting. Mua nyt kiinnostaa kyllä todella paljon, että miten mä, lapseton ihminen, tulen koskaan ymmärtämään tätä, mutta Kaigon jälkeen se selvii mullekin tässä ja kaikille muille teille. Energyläiset, let's go!
2: Energyllä

0: Hit music only.
1: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
7: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
8: Ratkaisu on Metropolia.
9: 1, 2, 3, 4.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt tuon!
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Mäpäs kerron sulle jutu.
16: Kerro.
15: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
16: Joo.
15: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
16: Mm-hmm.
15: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
16: Joo.
15: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
16: Ai eikö?
15: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
16: Aha.
15: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
17: Synnynnä. Korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
18: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
20: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
9: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: aikaa, kun se löydyttelee tätä elokuun viimeisen päivän aamua Energylle. Lehmonen ja Nousiainen täällä viettämässä vielä nimellisesti ainakin kesäaamuja, vaikka syksy tässä tuntuu alkavan. Mutta hei, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Mä oon tässä jo monta viikkoa silleen fiilistellyt tuorena isänä silleen, että mitä kaikkea niin kuin ensimmäistä kertaa vauva pääsee kokemaan. Ja sitten itse on siinä silleen, niin kuin, että vähän makeeta. Ekaa kertaa. Sitten mä oon koettanut miettiä, että hitto, mitkä olisi asioita, mitä niin kuin ekaa kertaa voisi tehdä.
0: Joo. Me ollaan kelletty täällä studiossa sitä sun mukana, sekä kuulijat että minä. Mutta nähtävästi me ollaan nyt kuljettu sellainen ympyrä siitä, että me ollaan tullut nyt vastaan myös niitä ei-mukavia ensimmäisiä.
1: Joo, koska kyllähän elämässä niitäkin tulee. Mm. Ja tuossa oli esimerkiksi perjantaina, mä lähdin tästä suoraan neuvolaan ja siellä annettiin viimeiset tämmöiset niin kuin teho rokotteet ja kaikkea kurkumätää ja tällaisia vastaan, niin sieltähän nousi hirveän kova kuume sitten. No ei, melkein 39 ollut niin kuin 2 päivää.
0: No se on pienokaa sille aika hevi.
1: Niin sitten kun mähän tajusin tälleen, että hänellä on siis, kun hän on poika, niin ensimmäinen man flu. Niin siis kyllä kaikki tietää, minkälainen on man flu.
0: Joo.
1: Niin silleen, että toi ei ole se leikin asia.
0: Ei missään nimessä.
1: Ja mä huomasin itsestänikin sen, että mähän menin ihan semmoiseen, mä kävin vaan ostaa sille kilon karkkiin. Ja sit mä vaan niinku olin himas peitoalla. Niinku ihan myötätunto silleen.
0: Joo, kumppanisi on varmaan ihan superiloinen siitä, että okei. Ensi oli tää 40-vuotias äijä, joka aina kun nousi pikkusenkaan lämpöä, niin tulee se, Mut nyt hänen ei pidä olla kipeä, vaan riittää, että meidän lapsi on kipeä, niin hän on saman tien kipeä itse siihen kylkeen. Ai
1: että. Jotenkin silleen niinku, että ensimmäistä kertaa no tietenkin se on vauvankaan niinku hirveä, kun sä hänet voi niinku, kun sehän ei tiedä, mitä tapahtuu, niin sitten vaikka sä yrität siinä kertoa, että se menee ohi, niin silleen, että eihän se tiedä.
0: Mä kakkaan housua, pyyhkikään, mutta mä oon niin rikki tällä hetkellä.
1: Mutta että noita varmaan monta sitten on tulossa, mutta se oli niin kuin ensimmäinen tänään.
0: Mutta ei vitsi, se on hyvällä nuorella iällä mun mielestä aloittaa. Ja niin kuin manfluussahan ehkä usein on vähän se ongelmana, tiedät sä, että meiltä puuttuu semmoinen niin kuin kredibiliteetti, semmoinen uskottavuus siitä. Mutta tolleen vauvana, niin kaikkihan uskoo sua. Jos niin sanot vähäkään, että alkaa itku, niin mikä tänne, mitä onks kaikki hyvin, niin pitäisikö äijänkin alkaa kokeilemaan himassa sit tiedät, sen sijaan, että alat pohjustaa sitä, että on kyllä baby vähän, että se kurkku kipeä. Niin
1: menee ihan vauvan tasolla.
0: Joo, alas vaan itkee ja kakkaat housuusi olohuoneen lattialla ja katsotaan, miten reagoidaan sit siinä vaiheessa.
1: Se voisi olla ihan hyvä. Ja sit myöskin työdä tänne työpaikalle silleen, että
0: hyvä.
1: Mä teillekin näytän silleen, että nyt mun pitäisi päästä kotiin.
0: Please.
1: Sitten on silleen, että miksi sun pitäisi päästä?
0: Ootteko vaan
1: päästäisittekö te mut himaan?
0: Kyllä mä lupaan, että sä paskanat housus, niin kyllä mä sut himaan päästän tästä studiosta.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
0: Hei, ootteko huomannut vanhemmat ensimmäistä kertaa, että milloin se man flu iskenyt siihen lapseen? Varmaan moni haluaa himaan jäädä pelaa pleikkariin, mutta missä vaiheessa se kusetus alkaa?

0: Kyllä sitä varmaan aina joutuu ihmettelemään vanhempana, että vitsi kun ne lapset kasvaa nopeasti, mutta että ensimmäinen mies flunssa jo koettu tämän ikäisenä Nikon lapsella on toi maagista puuhaa. Kohta ei kyllä puhuta kipeistä miehistä, vaan väärästä naisesta, jota laulaa Iiras. Jättimäinen somehitti tulossa kohta.
1: Joo, kai nämä naisasiatkin on tulossa munkin elämään sitten niinku pojan kautta myöhemmin. Mutta mä vaan mietin että kun nythän tämä on silleen, niinku, se ei ole kivaa, että vauva on niinku kipeä.
0: Ei tietenkään.
1: Mutta jossain vaiheessahan tulee sitten tilanne eteen, että hän todennäköisesti tulee niinku kusettamaan.
0: Ihan sata varmasti, silleen, se on vaan ajan kysymys.
1: Ja mä niin kuin ajattelen just häntä, mun poikaa. Mm. Että mä haluaisin sanoa sille niin kuin heti, kun se ymmärtää niin kuin mun puhetta silleen täydellisesti. Mä sanon näin, että älä kuseta kusettajaa.
0: Älä tuu opettaa.
1: Tai niin kuin, että kun mä oon itse tehnyt ne kaikki. Siis mä muistan sen, kun mä en ole halunnut mennä kouluun, on ollut syys tämmönen sateinen sää. Niin kyllähän mä oon siis niin kuin, totta kai mä oon feikannut, että mä oon kipeä.
0: Totta kai.
1: Ja silloin feikattiin kuumemittareilla, että on kipeä. On ollut elohopeamittari. Mä oon laittanut sen sinne lamppuun vähän lähelle silleen, että se nousee se elohopea ja sitten katsoo vaan, että no, nyt on hyvä.
0: Klassikko.
1: Sitten on tullut digitaalimittarit. Joku kertoi silloin, että sä saat siitäkin huijattua, että raapasit. Nyt korvat kiinni sitten perheen pienimmät, jos on auton takapenkillä, niin vanhemmat ei halua, että lapset tietää, niin sitä raapii niin kuin vähän silleen kuumentaa tuohon housun lahkeeseen.
0: Silleen vähän hinkkaa.
1: Niin hinkkaa. Joo. Tiedätkö? Kitkaa tulee. Ja se metallipäähän kuumenee. Niin mä muistan, kun ekaa kertaa tein, niin mä vedin sen tälleen ja sitten vaan heitin suoraan kainaloa. Sitten mut se tuli niinku katsoa, kun olin varmaan ala-asteella vai en mä muista, mutta tosi pieni. Niin sitten se tuli katsoa näin, että herranjumala, 40 astetta.
0: Oh my god.
1: Ja sitten mä olin itsekin silleen, niin on, tarviiko mennä kouluun. Että jos sulla on 40 astetta, niin silleen, että sä näytät kyllä kipeältä. Tai niinku.
0: Jatko se sama fiiliksi kuin mun kanssa, kun mä muistan kanssa, kun mä hinkkasin ensimmäistä kertaa sitä kummittaria, niin mustahan tuntui siis joltain niinku kemian ja fysiikan Nobel-palkilta professorilta.
1: Silleen, miksi kukaan on keksinyt tätä aikaisemmin?
0: Mä kusetan todellisuutta tällä hetkellä. Ja en tiedä, pystytkö tähänkin samaistumaan, mutta mä jopa muistan niitä hetkiä, että milloin sitä viimeistä, tai ensimmäistä kertaa siis kusettanut. Ja se on hyvin vahvasti liikkunut siihen, että kun mä oon saanut pleikka ykkösen himaan. Mm-hmm. Niin siitä se on kaikki alkanut. Mä oon pelannut Ratchet & Clankia koko viikonlopun serkun kanssa. En millään halunnut päästä irti siitä maanantaista tai viikonlopusta. Mm-hmm. Ja sitten kun se maanantai tulee, niin sitten se mietit, että voisinko mä vielä pikkusen pelata. Ja siitä se ajatus sitten lähti.
1: Kyllä mullakin niinku vetää tonne suuntaan hirveän paljon. Silloin kun mä oon ollut lapsi, niin ei ollut vielä pleikkaa, mutta oli jotain muuta. Niin mökillä löytyi siis, mä oon kirjoittanut päiväkirjaa. Niin mökiltä löytyi mun päiväkirja. Ja mä olen kirjoittanut sinne. Niin mä voisin kertoa tuossa Iida Vääränainen biisin jälkeen, että mitä mä oon niinku kirjoittanut. Niin tässä huomaa, että vaikka mä olin kirjoittanut sinne muuta, niin mä kusetin.
0: Joo. Mä katsoin eka ajattelin, kun sanoit päiväkirja, niin mä ajattelin, että sä otit siis niinku saikkua sen takia, että sä pääset kirjoittaa päiväkirjaa himaan. Mä ajattelin, että nyt on ollut kyllä niinku reipas kirjoittelija, mutta joo.
1: Ei, mutta mä huomaan siitä kirjoituksesta, mä huomaan, että se on just niitä hetkiä, että mä oon huijannut.
0: Ei muuta kuin Iida Vääränainen jälkeen tähän. Mutta mikä on sulle ollut semmoinen ensimmäinen kohta, kun sä oot man flunssaa tai feikkisaikkua tai mitä ikinä sairastanut elämässä ja minkä takia? Koodit

0: kyllä jumankaan tuossa somet teki temput tämänkin biisin kanssa. Iida Vääränainen. Rikko ennätyksiä jo julkaisupäivänään se, kun 299 000 striimejä rapiat siihen päälle. Kun tällä hetkellä Noude ja Lehmonen studiossa pyörinyt aika vahvasti yhden aiheen ympärillä, kun mun omat frendit koodailee mun henkilökohtaiseen WhatsAppiin, että kiva Janne koettaa painaa tästä töihin, kun äijät on jaahannut puoli tuntia saikusta tällä hetkellä. Chori, onko tämä sateinen maanantai vähän rankka paikka ottaa tämä aihe esiin?
1: Jos tämä ei vaikuta nyt, että menee ottaa saikkuun, niin ei mennyt läpi tämä aivopesu.
0: Todellakin joo, me ollaan nyt koetettu panostaa siihen, että jengi ottaa sitä iisisti koko maanantai. Mutta sanotaanko, että on Noudekin tehnyt mielenkiintoisia asioita tässä menneisyydessä. Ilmeisesti sä oot löytänyt vanhoja päiväkirjoja vähän tähän liittyen.
1: Joo, no kato, kun mä tällä rupesin miettimään, kun poika on ollut ensimmäistä kertaa Man Flussa nyt viikonloppuna. Ja sitten kun mä mietin itse tälleen, että sitten kun tulee ikää lisää, niin milloin alkaa se, että mun pitää epäillä, että onks, nythän en epäillyt, kun hänellä oli korkea kuume ja sä näet sen. Mut mä oon ite tehnyt sitä, että mä oon feikannut, siis silleen kuumemittarin kanssa ja mä löysin päiväkirjani mökiltä.
0: Joo, ja minkä ikäisen sä oot kirjoittanut tässä?
1: Siis en mä tiedä, mut semmoista tikkukirjaa me harakan varpaita, että kyllä mä nuori on ollut.
0: No se voi olla ihan viime viikolla, jos käsialasta puhutaan.
1: Se on niin. Totta. Se näyttää vähän siltä, että mä oisin kirjoittanut niinku väärällä kädellä. Mut mulla on ollut siinä Sega Mega Drive. Ja mä oon saanut sen vuonna 90. Että se on voinut olla, että mä oon tietysti 12

0: leipii.
1: Sulla on joku VHS nauhoitettu joku hyvä elokuva viikonlopulta. Siihen you living the life, broini. Vitsi, se maistuu hyvältä silloin. Mm. Mutta on meidän nähtävästi kuulijatkin kokenut kaikenlaista. Että jos äijä äsken kertoi tarinaa siitä, että sä oot hinkannut sitä kuumemittarin päätä ja siinä on tullut 40 asteen lämmöt siihen, niin toi on kuulemma vielä pientä, koska Ariana Grande Bebe Rexan jälkeen päästään ja katsoin, että miten sä saatat vahingossa räjäyttää kuumemittarin suoraan siihen äidin naamaan. No niin. Että Deepix on mennyt. Luvataan kyllä tuon seuraavan homman jälkeen, niin päästetään saikusta irti ja koitetaan ottaa vähän kovempi työmotivaatio tähänkin studioon.
2: Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia

0: kaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
7: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
8: Ootsä muuten kattonut tiliä?
7: En. Miksi?
8: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
7: Ai mitkä?
8: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
7: Ai joo. Vähän hienoa.
8: No eks niin?
9: Ole hyvä vaan. Terveisin Teollisuusliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
8: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
10: Moi moi. Kulta pidä hauskaa.
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
14: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
15: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
16: Synttäreillä Veikon, se toimii.
15: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä,

asuvat Ypäjällä ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: Rexa ja Faithless yhdessä New Religionit soimassa Energyn kesäaamussa, missä Lehmonen ja Nousiainen istumassa ja lupaamassa, että 8 jälkeen, niin mä annetaan jengille työmotivaatiota, eikä puhuta vaan saikuista enää täältä.
1: Joo, todellakin. Täällä on vielä tullut viestiä koskien tähän niin kuin kuumemittarikeissiin, kun kyllähän aika monet on siis väärentäneet kuumemittarin lukeman, ettei tarvitse mennä esimerkiksi kouluun.
0: Oli, mutta tämä Mirvan viesti on mun mielestä niin kuin legendaarinen 050501719. Äijällä oli hienot, että sä oot hinkannut sitä kuumemittaria, laittanut pikkusen tuonne jonnekin kattolampuun, mutta kuulakaa tämä Mirvan viesti. Ala-asteella keksin, että sähköpatterista saa elohopean mittari nopeasti kohomaan. Monet kerrat tuli huiputettua, kun ei huvittanut mennä kouluun. Kerran kävi mittarille huonosti, kun yritin vielä nopeammin saada sen kohomaan. Kastoin sen kärjen veden keittimeen. Enpä arvannut, että vesi oli ihan just keitetty ja mittari räjähti iloisesti sinne sisälle. Siinä oli mammalle selittelemistä sit siinä vaiheessa.
1: Äiti ollut näin, että herra jumala, sä olet muuten kipeä.
0: No sanos muuta.
1: Että jos toi räjähti ihan.
0: Mut mitäs tolleen vanhempana nousijana, että jos
1: Kyllä kunnon vanhempi laittaa vielä kouluun.
0: No eikö näin?
1: Vaikka räjähtäisi mittari, se on silleen, että no kyllähän sä pystyt matematiikkaan.
0: Joo, eihän sulla pikku hiihto vaan kouluun, 25 kilometriä niin. Tästä, niin no ei okay. Tunnu missään.
1: Okei, okay, uimaan sanota, ei tarvii mennä.
0: Joo, just tää, mutta kyllä siinä vähän uskottavuusti, että se muksulla, joka koittaa sanoa, että on kipeä, ja sitten heräät siihen, että teidän keittiössä vedenkeittimi on räjähtänyt, teidän kuumemittari tulee semmoinen, joo, ai ei maistu matikan tunnit,
1: Mä haluaisin kuulla selityksen just silleen, että mä olin niin kipeä, että tää räjähti silleen, että okei, okay, no miksi tää on vedenkeittimessä tää elohopea?
0: Ei mä koti viilentää, kun mä oon niin kuuma, että tääkin oma vesikin olisi ollut tiedä, että se pikkusen splash tohon kasvoille. Tässä kuitenkin sitten Alisa Syrjäsen piti olla minä. Ja tän jälkeen päästään taas ruotimaan sitä, että voi kun suomalaiset on niin hirveän suuttuneita tällä hetkellä.
1: On. Tää on ihanaa aikaa, kun alkaa esimerkiksi uudet ohjelmat ja ihmiset odottaa sitä. Ja musta tuntuu, että ne odottaa myös sitä ilmiötä, mitä tapahtuu, jos muutoksia tulee.
0: On, ja kyllä mä veikkaan, että tämä kesälomakausi, kun tulee päätöksellä, sen jengi tällä hampaa tirvessä oikein venailee sitä, että pääsee pikkusen kiroomaan ja sanomaan, että kun on ollut niin huonoja valintoja. Mutta tämä on jännä, että miten tämä on, sanotaanko, viihdemaailman tällä hetkellä tähtiuutisia, mutta silti tämä henkilökohtaisesti liittyy myös meikäläiseen. Alisa Syrjän jälkeen, niin otetaan koko asia pöydälle. Let's go. Energy.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä, kun kysyt, sillä Itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Ei todellakaan vielä.
10: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
13: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
14: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Janne meinaa myydä autonsa.
19: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten.
20: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
21: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
22: Are you ready?

0: No mitä uusi viikko ja elokuun viimeinen päivä Energyn kesäaamuissa?
1: Alisa Syrjä, sen piti olla minä, on tullut seuraavaksi Energyn kesäaamuissa.
0: Ja mitäpä se olisi maanantai ja viikon startti ilman kunnon biiffausta, niin me käydään nyt minä ja Noude vastaan koko Suomen kansa kohta heti tämän jälkeen. Let's go!

0: sanotaanko Haalisen Syrjän sanojen lailla. Puolet Suomen viiden maailmasta tälleen. Sen piti olla minä, kun eilen on julkaistu jotain, mistä... Totta kai Suomi mennyt sekaisin, mutta musta tuntuu, että viiden maailman kovin pesti on nyt myös täytetty.
1: On, kyllä tässä on tehty iso hype silleen, että ketä on seuraava Vapu Pimien jälkeläinen tonne TTK-ohjelmaan.
0: Ja shoutoutit tonne naapuristudion puolelle, Radio Novan iltapäivän Veronika Verholle.
1: Todellakin, onneksi olkoon, ja me ainakin ollaan onnellisia hänen puolestaan.
0: Todellakin.
1: Hänellähän on... Aikamoinen kokemus myöskin Energyn puolelta.
0: Näin on, ja itse asiassa päästään tuossa kohta DJ Koijan jälkeen meikäläisen hehkot muistoihin myös tästä asiasta. Mutta hehkutetaan nyt tätä ensin, ja etenkin käydään nyt suomalaisia vastaan, koska jengi on taas vetänyt kyllä ottaa riitapöksyt jalkaan.
1: Se on ohjelma mikä tahansa, jos muutoksia tulee, niin silloin niin netti ja some pullottaa. On siellä myös positiivisia, mutta sitten tällaiset niin kuin negatiiviset kommentit, niin ne on jotenkin silleen, että ihmiset venaa. Kyllä niin kuin mä tiesin jo, mitä silleen odottaa.
0: Joo.
1: Että kun tulee näitä, että uusi juontaja ei ole tarpeeksi ansioitunut tai tällaisia. Ja sitten mama nimimerkillä kertoo, että en aio katsoa ohjelmaa. Eli siis niin kuin, eli sä, nyt pureudutaan tähän.
0: Joo.
1: Eli... Sä odotit tätä ohjelmaa.
0: Kyllä.
1: Sä rakastat tätä ohjelmaa. Sä halusit katsoa sitä.
0: Sä oot fanittanut tätä ohjelmaa varmaan yli 15 vuotta.
1: Joo. Ja nyt kun juontaja vaihtui, ja juontajahan ei ole edes sen ohjelman se pääosa.
0: Just näin.
1: Niin sä et aio katsoa.
0: Joo, ei missään nimessä.
1: Et jos mä, niin kun, mä koitan niin kun ymmärtää ihmisiä, aina kun mä luen tämmöisen, niin mä niin kun kuvittelen, niin kun, että mä oon se, niin mä mietin tälleen, että ei ole niin kuin olemassa sellaista ohjelmaa, että jos siinä olisi joku, joka olisi vaikka mulle tehnyt jotain henkilökohtaisesti, niin kyllähän mä pystyn katsomaan sitä.
0: Joo.
1: Se voi olla, että mä olisin silleen, että mua vähän inhottaa, että toi teki mulle tälleen. Mutta siis niin pahasti ei ole koskaan, niin kuin, että kyllä mun mielestä terapiaan pitää mennä, jos ei voi katsoa ohjelmaa jonkun ihmisen takia.
0: Joo, mä olen niin kuin maagista ja mä toivoisin, että me niin kuin... Et ihmiset ottaisi tämän tietysti saman käyttöön omille työpaikoilleensa. Et kun tämähän on vähän tavallaan, että nyt on ollut rekrykäynnissä Suomen viiden maailman kovimpaan pestiin, mutta siinä vaiheessa, kun tiedätkö Marjatta, teidän toimistolle etsitään toimistoassistentti. Ja sitten tulee se julkistus, että hei, meidän rekry on päättynyt, me ollaan palkattu Mirjami tänne meidän assariksi tällä hetkellä. Niin Marjatta ilmoittaa, joo, mä en tule töihin enää, kun Mirjami tulee tänne. Ihan paska, joo, ei pysty, en todellakaan, mä vihaan tällä hetkellä tätä. Koko työpaikka on mennyt sen takia, että meillä on tämä tyyppi täällä töissä.
1: Eli kaikki,
0: tällä hetkellä.
1: Kaikki se, mitä sä rakastit, niin vesitty. Niin kuin yhdellä ihmisellä, jota sä et edes tunne.
0: Just niin, näin.
1: Silleen, on kyllä paha, tosi paha. Silleen.
0: Ja sitten kun äijä mainitsi vielä just tämän tavallaan, että vaikka sulla olisi henkilökohtaisesti jotain niin ihmistä kohtaan, niin sä silti pystyisit näkemään sen yli ja fiilistelemään sitä ohjelmaa. Niin mä itse asiassa väitän, että jos me ruvetaan mua ja Vertsuun venaamaan tai vertaamaan tästä toisimme, niin mulla olisi... Iso ja painava syy olla katsomatta tätä ohjelmaa. Juurikin Veronikan takia, mutta miksi ihmeessä niin itsekoja?
1: Eli sinä olet se kirjoittaja. En aio katsoa.
0: Tuliko toi Hakaniemeläinen 93, niin paljastiko se nimimerkki? TTK-vihaa ja snäkkää ja 193 senttiä. Nämä kaikki käyttäjät on ehkä vähän paljastavia, mutta minkä takia? Minä jos joku olisi oikein tuttu siihen, että TTK jää välistä sen takia, että Veronika Vero juontaa, niin selvii kyllä tämän jälkeen. Michinko tässä. Let's go Energy kesäaamut. No.

0: kyllä se on varmaa, että yhtä asiaa, mitä suomalaiset vihaa keskustelupalstalla ja somessa, niin se on kyllä minkäänlainen muutos. Koska eilen Veronika Verho julkistettu TTK uudeksi juontajaksi. Täällä otsikot, uusi TTK-juontaja on selvillä. Osalla heti kuppinurin.
1: Kuppinurin. Pidetään aina sen suomalaisuuden ja sen sellaisen kuin... No ne kaksi asiaa. Aina samat naamat.
0: Joo, hyvä.
1: Ja jos vaihtuu se naama, niin en aio katsoa.
0: Joo, tylsiä. Ei näistä ole mihinkään näistä uusista. Aivan tylsiä, mutta äijä puhuu just siitä hienosti, kuinka niinku ihmiset saattaa jättää katsomatta, tai ainakin uhkailee sitä, että mä en aio katsoa
1: tämän yhden tyypin takia. Kyllähän me tiedetään, että hän katsoo.
0: Ihan varmasti.
1: Mä en tiedä, saako siitä semmoisen niinku... Onko se silleen, että sä otat yliotteen niin kuin somessa? En aio katsoa, niin sä silleen, siitä saitte.
0: Mä veikkaan, taputtelen itteensä olkapäälle, miettii, että mä oon ohjaksissa tällä hetkellä. Vaikka siis todellisuudessa, niin mullahan olisi mun mielestä silleen hyvät perustelut olla katsomatta tätä koko ohjelmaa, koska siis minä ja Veronika, niin kuin sä mainitsit, niin hänellähän on Energy-historia. Mm-hmm. Ja hänhän radiohistoriaansa itse asiassa osakseen alkoi mun kanssa, kun me alettiin juontamaan vuonna 2017 Energyn aamua, kyllä, silloin tammikuussa. Mistä tulee siis 10 vuotta täyteen tässä vuodenvaihteessa. Mikä siis tarkoittaa nyt, kun me tarkastellaan tätä tilannetta, että miten meidän urat on edennyt tämän 10 vuoden aikana, niin hän, siitä ohjelmasta, mihin me lähdettiin, niin hän on ollut vaikka missä TV:ssä juontaja ja päätynyt Suomen arvostetuimpaan viihdepestiin TTK-juontajaksi tämän 10 vuoden aikana. Ja 10 vuodessa niin mä oon sitten saavuttanut sen, että nyt mä oon tuuraamassa siinä ohjelmassa, missä mä aloitin vuosikymmen sitten.
1: Miltä se tuntuu?
0: Pitkälle on päästy. Nyt mä oon kesäaamuissa. Hyvä lehmonen.

0: Et miettikääpä omaa urapolkuanne ja ajatelkaa, että se pesti, missä sä starttasit 10 vuotta sitten, niin nyt sä sijaistat siinä. Mm,
1: rakastani itseironiaa, mitä tarjoilet tällä hetkellä.
0: Joo.
1: Mut hei, kaikilla meillä on oma polku. Sä et ole vaan löytänyt sitä.

0: Wearit, mitkä täällä soi. Se olisi Lehmonen ja Nousiainen, ketkä toivottaa hyvää huomenta kesäaamuista at the moment.
1: Hyvää huomenta ja oikein hyvää uutta viikkoa.
0: Siitä se lähtee käyntiin. Alex Warren Ordinary kanssa soimassa täällä ja jengi fiilistelemässä sitä, kuinka tässä se viimeinen kesäaamu on tällä hetkellä käynnissä. Sortsit on meikäläisellä vielä jalassa, mutta äijä vaihtanut jo pitkiin housuihin tällä hetkellä.
1: Mä oon ihan mähän en ajattele yhtään tätä, niinku, että millainen se pitää olla, se joku sääntö.
0: Mm-hmm.
1: Että niinku, et jos lokakuussa on lämmin, niin kyllähän mulla on sortsit. Että kyllä mä katson sen mukaan silleen, että ui, hyvä ilma ja tarkenee. Sitten mä pistän.
0: Ehdottomasti. Ja täytyy myötä, että ei täällä muutenkaan kalenteriin tujotetta, koska äsken mä pääsin vähän jouluttaa tätä studiota. Ja jumalauta, mä en ole nähnyt teitä kahta. Sua Noudin, mutta meidän tuottaja Vilukaan niin haipeissa kuin siitä, mitä mä äsken kerroin täällä. Herra jumala, miten tää on mahdollista?
1: Meinaat sä kertoa sen
0: No kun mä en tiedä. Onko se oikea niin aika? Elokuun viimeinen päivä. Saako alkaa jo jouluttaa täällä? Mitäs mieltä ootte energiläiset? 050 500 179.
1: Haluatteko te, että Janne kertoo sellaisen niin kuin life hacking, mikä mullistaa teidän kodin tunnelman, siis silleen next level jouluseksi?
0: Just näin, koska siis tämä niin kuin tunnelman kannalta, varsinkin kun tämä syksy tästä tulee, niin tämä on niin kuin parasta, mitä te olette koskaan kuullut. Mutta samaan aikaan musta tuntuu, että jos mä kerron tämän elokuun viimeinen päivä, niin se on vähän kuin mä ottaisin ihmistä kiinni, repisin sen suun auki ja tunkisin sen joulu sinne kurkusta alas, että otan nyt sitä, tässä sitä tulee, sitä joulutusta.
1: Sen takia valta annetaan nyt meidän kuuntelijoille. 050 500 179. Haluatteko kuulla tämän joululifehackin vai ei? Koska jos te sanotte tuolla silleen, että ei, niin sit sä et kerro.
0: Joo, sit sanotaan, että mä kyllä keksin jotain muuta sit siihen hätään. Mutta jos siellä on semmoinen, että okei, pakko saada tietää, niin pistäkää viesti tulee 050 500 179. Joulutus, mä myönnän, aikaisin aloitettu, mutta tää tulee olemaan paras jouluvinkki, mitä sä oot koskaan kuullut.
1: Siis mä sanon sen, että tuoksukynttilät ain't shit.
0: Joo, joo, kuule, kun kemisti Lehmonen pistää tästä, kuulkaa, kortit pöytään, niin ai että. Mutta Alex Warrenin jälkeen, teillä on hyvä aika pistää tässä viestit tulemaan, että kyllä vai ei. Tungenko joulutuksen eetteriin vai jonnekin aivan muualle, niin viestiä tulemaan 050 500 179.
1: Eetteriin vai esteriin?
0: Mitä sanailu? Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
4: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun
9: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
12: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli.
6: autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu, sale!
17: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
19: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
18: Voi tuskaa.
20: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
21: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiuas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
22: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
23: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
24: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
23: Häh?
24: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
23: Oivalluksen? Siis mitä?
24: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
23: Otollinen?
24: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
25: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
26: Mynttö!
25: Uutena makuna omena.
27: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
28: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
29: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
30: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
31: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
32: Makeit uutuuksii.
30: No mistä te tuutte sitten?
31: S-Marketista.
33: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tänä maanantaina voidaan puhua elokuun viimeisestä päivästä, mutta kyllä mä muistan, että viikko sitten maanantaina niin joku laitteli tänne studionkin viestiä, että ootteko pojat tajunnut, että se on enää tasan 4 kuukautta jouluun tällä hetkellä.
1: joo, mutta muistakaa, että ei tässä tarvii niinku ottaa semmoista niinku painetta. Tämähän on vaan sanahelinää.
0: Ei, nimenomaan sanahelinää. Mitäs mä nyt täällä soittelen ääniviestejä, mitä mä sain viime jouluaattona, kun mä olin täällä töissä?
2: Hyvää joulua, toiminta Lehmonen.
0: Edelleen sulattaa sydämen. Mutta sitten kun äsken kysyttiin, että voiko nyt alkaa jouluttaa, niin muun muassa...
1: Sieltä tuli myös.
0: Joo, Sami lähetti jouluterveiset.
3: Huomenta, Nrje. Eikä me nyt jumalauta tähän aikaan vuodesta mitään joulujuttuja puhuta. Vittu, täällä sataa vettään syksy vastaan. Come on, boys.
0: Sami.
1: Hyvää joulua. Hyvää joulua, toiminta Lehmonen perään toi.
0: Mutta täytyy myöntää. Että siis Sami oli ainoa,
1: joo,
0: joka oli vastaan.
1: Oli. Täällä on tosi paljon tullut nyt viestejä, että pitää kertoa niin kuin the ultimate Christmas hack.
0: Joo, mä siis ihan, mä muistaisin, miten me päädyttiin tässä studiossa tähän aiheeseen, miten päädyin sulle ja meidän tuottaja Vilulle kertomaan tuossa biisin aikana, mutta siis mun tyttöystävällä oli ihan sairas niksi, miten musta on tullut oikein niin kuin kunnon joulufani tässä viimeisen parin vuoden aikana. Sen sijaan, että hän laittaisi pelkästään jotain joulutuoksukynttilöitä palamaan, niin hän siis ottaa semmoisen pienen nyytinfoliota ja laittaa sinne sisään niin kuin kanelia ja kardemummaa ja neilikkaa ja muuta tämmöisiä niin kuin joulusia mausteita ja yrttejä. Mm-hmm. Sitten sä laitat uunin jollekin about 130 asteeseen tai sataselle. Laitat sen folionyytin vähän auki sinne uuniin sisään ja jätät pikkusen sen uunin luukun myös auki. Niin sieltä leviää lämmön lisäksi semmoinen täydellinen joulun tuoksu koko kämppään. Ei ole yhtään semmoinen, tiedätkö, kun tuoksukynttilät saattaa olla välillä vähän pistäviä ja veemäisiä. Mutta toi on semmoinen rauhoittava, ihan kuin joku leipoisi siellä tällä hetkellä. Mä en ole parempaa joulufiilistä koskaan saanut kuin tämän folionyytin kautta.
1: Anna sä aplodit sun tyttöystävät.
0: Annetaan, joo.
1: Koska
0: baby, tämä menee siis sulle. Mua.
1: Mä en ole siis kuullut tällaisesta.
0: Joo.
1: Tämä on noin yksinkertainen kuitenkin. Niin kuin, silleen, että miten, miksei... Niin kuin...
0: Erittäin.
1: Joo.
0: Pitää, mutta onko tossa niinku... Mikä on sitten se niinku kesävastine tavallaan tälle? Että jos tästä saa sen niinku joulufiiriksen irti, niin...
1: Makkara.
0: Niin mä olin, että onko joku laittaa tammikuussa se HK sinisen?
1: Oispa kesä. Sitten say no more, fam.
0: Joo.
1: Heittää lenkin uuniin. Folioja.
0: Karhubisseen sinne uunin pohjalle, että oikein löhähtää. Ja sit avaat sen uunin, että oikein se kalja ja makkaran tuoksu leviää sinne koko kotiin. Ja sä voit miettiä, että ai vitsi, enää 4 kuukautta juhannukseen.
1: Eli kyseessähän on siis silleen, että me eletään niin pitkiä näitä vuoden aikoja, niin pitää keksiä tällaisia kaikkia, että millä niinku helpotetaan.
0: Todellakin.
1: Vähän fiilistellään. Niin nyt me löydettiin jo 2 erinomaista.
0: Penatkaa vaan, kun mä alan tuomaan sitä munkin simaa ja märän serpenttiin, niin hajuaa se tammikuussa tänne studioon, kun vappuun on enää 150 päivää siinä vaiheessa. Mutta oli Sara B tässä maailmansaarista kohtaa, ja sitä me pelataan mahdotonta kysymystä tässä läbärin jaossa. Let's go!

0: tuntui ihan hölmöltä, että me täällä Nousiaisen kanssa kysyttiin, että joku voi alkaa jouluttamaan. Tänne jengi laittaa viestiä, että he laskee jo päiviä, 115 tällä hetkellä. Osa sanoi, että yksi päivä alkoi olla joululauluja päässänsä. Tässä on ihan täysi joulumehemmi käynnissä, mutta nyt studiossa ihan toiset mehemmit.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Totta kai meidän viikon kärkeä pitää ottaa helpot pois. Mahdoton kysymys eetteriin ja energy släbäreitä, tämmöisiä joulusia släbäreitä jakoon. Esimerkiksi pukin konttiin.
0: Hei, ensi kesällä hyvä lahja tässä vaiheessa jo varautua. 050501719, sinne voi laittaa WhatsAppiin koodit tulemaan.
2: Mikä se on oikea vastaus tähän, kun tutkimuksen mukaan puolison kanssa asuva mies tekee tätä asiaa enemmän kuin sinkkumies?
0: 050501719. Lähtökohtaisesti mä veikkaan, että jollain tavalla tyytyväisempi elämään kaikin puolin. Se on mun mielestä tutkittu asia
2: monen kertaan. Elää pidempään.
0: Niin, elää pidempään. Mutta voisiko tämä myös liittyä kaikkeen kodin järjestykseen, laittaa ruokaa siivoon? Enemmän vähän tiedät sä, vähän paremmillaan voisi sanoa, kuin silleen siellä sinkkumoksissa asuneena.
2: Hyvä kela. Tätähän voi nyt sitten miettiä. Tutkimuksen mukaan puolison kanssa asuva mies tekee tätä asiaa enemmän kuin sinkkumies. Mistä on kyse?
0: Laittakaa koodit tulemaan. Joku voittaa släbärit, Mintu ja Teddy Swimsin jälkeen tulossa sitten kanssa vinkkiä tähän, jos vielä tuntuu liian pahalta pureksi asiaa.
3: Energy.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Moi moi, kulta vielä hauskaa.
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
12: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
16: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
17: Ratkaisu on Metropolia.
18: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
19: Onks tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
19: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
21: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
22: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
23: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
24: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
25: Makeit uutuuksii.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Energillä

0: Mr. Know It All.
1: Sitä me melkein itse saletaan tässä vaiheessa, koska mahdoton kysymys on homman nimi.
2: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
1: Nyt pitäisi tietää. Kaikki tietävät kuulijat, ei muuta kuin langan päähän WhatsAppiin 050501719 tähän. Kiva pikku syyssäähän, niin släbärit on oikein hyvä palkinto.
3: Tutkimuksen mukaan puolison kanssa asuva mies tekee tätä asiaa enemmän kuin sinkkumies. Mistä oikein kyse? 050501719.
1: Saman tien tuli kaikki sekä kämpän että musta tuntuu itsensä ehostamiset mieleen, mutta täällä on myös juo enemmän alkoholia, nukkuu. Täällä on, leidit on hyviä kokemuksia selvästi parisuhteesta tätä äijien kanssa.
3: Joo. Ovat onnellisempia, imuroi, käy lääkärissä. Nämähän on tämmöisiä, mitä monesti niin kuin ehkä tulee sieltä puolison puolelta.
1: Ei vitsi, käy lääkärissä on kyllä mun mielestä aivan loistava vastaus, koska kyllä mä huomaan itsekin, että vaikka miesflunssa on todellista, niin mutta saa olla pää kainalossa niin. Ennen kuin mä oon silleen, että no ehkä tätä pitäisi mennä tsekkaamaan jollekin. Hyviä vaihtoehtoja, mutta onneksi meillä on vinkki tulossa kanssa.
3: Tutkimuksen mukaan puolison kanssa asuva mies tekee tätä asiaa enemmän kuin sinkkumies. Mistä on oikein kyse, kun vinkkinä tulee, että monesti miehiltä odotetaan, että he osaavat jotain.
1: Interesting. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Aika kiva tämmönen rakkausbiisi tähän aiheeseen. Ja sen jälkeen joku voittaa ne släbärit.
3: Katsotaan lähteekö.
1: Ohjaisiko oikeaan suuntaan vai väärään? Se nähdään kohta, mutta pistä veikkaus tulee 050501719. Sitä ne voidaan pyyhkiä kyyneleitä ja miettiä just niitä parisuhteissa, missä sitten äijät on nukkunut ja juonut alkoholia enemmän, käynyt lääkärissä.

0: oikein saa pyyhkiä kynnelle ja Energy kesäaamussa tämän biisin aikana. Mutta tavallaan ei oikein voi, kun niin täpinöissä tästä palkitaan jo.
1: Niko Nousiainen. Mahdoton kysymys.
2: Näinhän se on, jos läpäreitä nyt sit ihmiset haluaa kovasti. Tutkimuksen mukaan puolison kanssa asuva mies tekee tätä asiaa enemmän kuin sinkkumies. Mistä on kyse, kun mä kerroin, että monesti miehiltä odotetaan, että he osaavat jotain?
0: Hei, niin täällä laittaa, että parisuhteessa olevat miehet vaihtaa lakanoita enemmän kuin sinkut. Se on 100% totuus, kyllä. Mm. Mutta sitä ei haettu tässä kohtaa.
2: Ei.
0: Miten täällä on näin monta? Vaihtaa petivaatteet, vaihtaa lakanat, siivoo. Hei, tää oli hyvä. Käy hakee paketteja postista. Kyllä.
2: Toihan kuuluu.
0: Todellakin. Montakohan kertaa mä oon nimittäin ollut työpaikalla ja laittanut babylle, että hei, mä lähden kohta himaan päin, sieltä tulee. Jaksitko kuulta yhden paketin nappaa
2: tässä
0: matkalla?
2: Tässä on lokerokoodi.
0: Joo. Been there, done that, let's go.
2: Voisi olla oikein, mutta kyllähän on oikea vastaus ja niitä on tullut ihan sairas määrä tänään. On siis korjata kautta remontoida.
0: Aivan. Ei pitää varmaan sinkkukämpässä ikinä, jos vähän repsottaa joku, niin kukaan jaksa mainita.
2: Taijalle lähtee nyt sitten Energy Labberit ja eli tuotepalkintoja uploadit.
0: Taija. Viikon ensimmäinen voittaja. Peli on auki niin sanotusti.
2: On, ja kyllähän mä menen tässä nyt niinku ihan tonne kotipuoleen, niin se on jotenkin silleen, että mun puolisokin on silleen, että sehän niinku, se niinku olettaa.
0: Joo, joo.
2: Tiedätkö silleen, että siltä vaikka hajoaa, tiedätkö jostain joku, niin se on silleen, että et voit sä käydä niinku hakea työkalut ja korjata. Ja sit mä oon silleen niinku...
0: Työkalut?
2: Joo. Et niinku, löytyykö mun kännykästä se appi, työkalu-appi?
0: Tai joo, joo.
2: En ole se tyyppi, että mä oon se tyyppi, joka soittaa jollekin.
0: Mm-hmm. Se on juurikin näin. Jos se pystyy ratkemaan silleen, että mä ruuvaan niin ruuvimeisselle jonkun ruuvin irti tai paikalle, niin I got you, baby. Mm. Mut muuten niin mä oon hyvä laittaa ruokaa.
2: Kun me oltiin muuttamassa, niin mun puolis oli silleen, että kun se oli silleen, että sä haluaisit, että sillä olisi niin vaatehuone. Niin sit kun meillä on niin semmoinen tietty tila, niin se on silleen, että voit sä rakentaa mulle vaatehuoneen siihen. Mä vaan, nähdään.
0: Baby, hei, hän saa rakentaa edes korttitaloa ja tiedät sä. Keep on dreaming. Martin Garrix ja Ed Sheeran tästä rakentelee tätä aamuista kuitenkin eteenpäin. Repeat it. Miljardisiin kanssa tulossa.
2: Ja sitten me mennään tossa heti 9 jälkeen niin koko maailmaa kuohuttaneeseen Grand Theft Autoon, joka on ilmestymässä. Jälleen kerran päästään puhumaan videopeleistä ja siellähän oli tämmönen liikkaaja, joka on siis vuotanut tätä pelitietoa. Ja hän on sanonut, että hän ei tee tätä rahasta, hän tekee tämän pelaajien puolesta. Mut?
0: Ai. Onko tällä hetkellä se internetin kovin kundi myynyt kaikki arvonsa, niin servii Martin Garrix ja Ed Sheeranin jälkeen. Let's go!
3: Energy. Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: Esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
11: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
12: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
13: Kiitos.
12: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
15: Moi.
7: Moi.
15: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
16: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella. Are you ready?
2: Tervetuloa erittäin syksyisen elokuun viimeisen päivän aamu. Energy kesä, mutta Ouden Lehmonen täällä.
3: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat it tulossa seuraavaksi. Let's go!
2: Ja jos sä oot koskaan sanonut mitään, että mä en tee sitä massin puolesta, vaan rakkaudesta lajiin, niin kohta katsotaan kaikki sitten peilierään kohuttava uutisen kanssa. Let's go! Stay.

0: Jos kelloa tsekkailet, niin voi sanoa, että se on kuulkaa 4:09 tällä hetkellä. Alkuun viimeinen päivä, Billie Eilish, Teemi palaa kanssa sen perään. Lehmonia nousi ja ne herättelee uuteen viikkoon Energy kesäaamus. Huomenta.
1: Aina on hyvä aika puhua myöskin videopeleistä ja sellaisesta maailman suurimmasta viihdeilmiöstä, jota on tapahtumassa 19. päivä marraskuuta, eli uusi GTA 6.
0: Jumaa kautta. Siihen ei oikeasti ole enää montaa kuukautta, että se on täällä. Nyt se haippi alkaa pikkuhiljaa kasvaa.
1: Sulla on vappu, meillä on joulu. Mä rupean laskemaan tässä päiviin ja ilmoittelee sitä.
0: Todellakin, kyllä kaikilla ei pitää olla oma juttunsa, broidi.
1: No tässähän on tapahtunut se, että kun viime torstaina tuli Netflixiin tämmönen extended look, eli sä näet vähän, että miltä se peli näyttää. Mm. Niin sitä ennen, jo viikko ennen, niin oli tämmönen hakkeri. Pelivuotoja alkoi tippumaan nettiin ja Cyber Leak oli tää hakkeri. Ja ilmeisesti se on nyt niinku alkamassa päättymään, koska ihmiset nyt joka tapauksessa tietää, miltä se peli näyttää.
0: Mut siis tää oli mennyt niinku deepiksi tässä matkan varrella, kun säkin kerroit mulle eka kertaa tästä. Mä olin ihan shokissa siis siitä, että hänellä oli kaikki tämmösiä Deadman Switchejä ja kaikkia muita. Että jos hän ei kerran vuorokaudessa paina jotain nappia jossain, niin hänellä on eri puolella maailmaa se koko peli ladattuna. Jos hän ei paina nappia, niin se automaattisesti julkaistaan nettiin niin siis, ja kaikki deepejä juttuja.
1: Tuskinpa on edes niinku yksi ihminen, että varmaan on joku tämmönen niinku iso porukka tai muuta, mutta niiltähän tuli kaikkea semmosia niin kuin hämysiä vähän niin kuin supersankarin vastakohta, semmoinen superroisto, niin tuli tämmösiä twiittejä, missä ne oli silleen joka twinkie rockstar, silleen niin kuin, että se alkoi mennä tollaiseksi niin kuin megaroistomaiseksi.
0: Joo, siis sanotaan, että joku olisi voinut kuvata tästä joku semmoisen toimintaan dokkarielokuvan samantien tästä ympäriltä.
1: No hänhän oli sanonut, että tähän niin kuin tehdään pelaajien puolesta. Mm-hmm. Rockstar ei kohtele pelaajia reilusti ja halutaan, että tulee fyysiset levyt takas, koska tässähän on ollut takana se, että tämä tulee vaan digitaalisesti tämä peli, niin silloin oli tommonen niin kuin aika tommonen niinku romanttinen ajatus tässä.
0: On, ja nimenomaan tässä on se koko homma takana, että nykyään jos ostat sen digitaalisena, sä et omista sitä, vaan sä ostat iskään kuin lisenssiä vaan siihen peliin, ja nyt pelaajakommunity on ollut sitä mieltä, että ei, jos mä ostan pelin, niin mun pitää omistaa se. Tämä vaikutti tämmöiseltä hyväntekijän vastaisku-liikkeeltä.
1: No se on hän on sanonut, että ei tee tätä siis rahan takia, mutta sitten samalla kun on näitä pelivideoita ollut, niin siellä hän on pyörinyt tämmönen niinku Cyber League-meemikolikko siinä.
0: Joo.
1: Niin se on ollut kryptovaluuttaa. Ja 27. päivä elokuuta se on tehnyt 250 000 siirron kuitenkin.
0: Älä!
1: Mutta jos on ollut silleen, niin kuin, että no, jos pahan päivän varrelle kuitenkin
0: jos nyt vähän jotain. Kuitenkin. Mutta tämä on, niinku, tää on vähän näitä juttuja, tiedät sä, että kun kuulee jengi sanoa, että joo, et en mä tee tätä palkan puolesta, mutta eikö kaikki me tehdä vähän kuitenkin palkan puolesta sitä duunia sit loppupeleissä? Jopa se Cyber League, niin on hänelläkin nyt vähän pyörinyt dollarikuvat siellä silmissä.
1: No siis silleen, että en mä tiedä, sä et voi niinku elää, niin jos ei sulla ole rahaa. Niin kyllähän se vaan helpottaa niin paljon, että kyllähän moni on valmis tekemään kaiken maailman juttuja silleen rahasta.
0: On, ja jos tämä pelituotantoyhtiö Rockstar on tienannut joku 2 miljardia jo nyt yli ennen kuin sitä peliä on edes julkaistu, niin kai nyt Cyber League voi hyvät checkit ottaa siitä sivusta ja jengi ei tarvitse suuttua
1: en
0: siitä.
1: En mä usko, että mä olisin esimerkiksi Big Brotheriin mennyt, jos siinä ei olisi ollut voittopalkintoa.
0: No nimenomaan näin, ja sitten kun jengi miettii just häntä tavallaan sankarina ja vertaisi häntä johonkin Batmaniin, niin muistetaan nyt hei kuitenkin, että Batmanin se niin kuin oikea ihminen on Bruce Wayne. Hmm. Joku saamari multimiljardööri, kenestä fyrkkaa, niin hyvä sen nohudella, että en mä tarvii rahaa niin tästä kaupungin suojelemisesta. Sillä on jo kaikki valmiina. I had a dream.

0: On kyllä chilli biisi.
1: Äijä vaimaili tää teemi palaa ihan huolella. Ei paina yhtään maanantaikaan, kun on tällainen vibe studios tällä hetkellä. Ja viikonloppukin on ollut tässä hyvä, mutta täytyy myöntää, että ehkä meidän kuulija Leeni veti pisimmän korran tässä viikonlopussa. Nyt on pakko laittaa vähän taustamusaa tosta porilaisten marssia.
0: Joo.
1: Hän laittoi WhatsAppiin. Huomenta! Mä niin haluan jakaa tän teidän kanssa. Tärkeitä hetkiä, mitä mulla tavallisella ihmisellä oli elämässä viime perjantaina. Tasavallan presidentti ylensi mun pojan luutnantiksi ja sain olla presidentin linnassa paikan päällä katsomassa tätä.
0: Ei.
1: Onhan toi nyt aika magee homma, hei. Wow, wow, wow, wow, wow. Ootko koskaan nousijainen, tiedätkö? Oot sä odotellut elämässä sitä, että tulisi kutsua esimerkiksi linnanjuhliin?
0: Kyllä jokainen suomalainen odottaa. Ja
1: se on varmaan totta muuten itse asiassa. Semmoinen pieni toivo.
0: Se on vähän kuin lotto.
1: Joo, joo.
0: Se vähän silleen, me tiedetään, että se ei tule tapahtumaan, mutta mitä jos?
1: Joo.
0: Ja mä rakastan mun puolisoa. Hän on sanonut, että miksi hän ei haluisi, että musta tulisi presidentti, kun se muuten onkin niin mahdollista.
1: On siis ihan aivan kulman takana sulle.
0: No. Se on sanonut sen takia, että kun me katsottiin linnanjuhlia, niin sitten se sanoi näin, että kun niiden pitää puhua myös ruotsiksi. Sen takia
1: mä ymmärrän. Mietin,
0: kun siinä on se semmoinen Yles Värjä varmaan tekee sieltä, tai mikä nyt onkaan.
1: Yle Femma,
0: niin sitten ne vetää ruotsiksi sen. Niin sitten mun puolis oli näin. Toivottavasti susta ei koskaan tule presidentti. Ja mä en kyllä voi tulla tuonne puhun ruotsiin.
1: Ja kyllä mä oon miettinyt siis.
0: Eli meillä kosahti tohon.
1: Joo, mä oon miettinytkaan sitten linnanjuhliin kattoissa siis sitä, että onkohan niinku pressaparilla ihan hirveä stressi siinä. Musta tuntuu, että suomalaiset, mun ystävät, kun he järkkää 31-vuotissynttäriinsä 10 kaverille kaksiossa. Ne on ihan paisessa siitä, että onko meillä tarpeeksi juustonaksuja nyt täällä? Ei hemmetti.
0: No mieti sitä.
1: Onko mulla nyt ohjelmaa sitä? Haluankohan ne lähteä himaan? Onkohan ne nyt vaan täällä sen takia, että kukaan ei vaan kehtaa sanoa, että mä haluan lähteä himaan tällä hetkellä? Ja niin mä veikkaan, että oikeasti pressan linnanjuhlin järjestäjät tässä, niin sä mietit, että sulla on joku tuhansia vieraat siellä ja kaikki ne taluta ja se Irish Exitin sanomatta sulle yhtään mitään. Niin on siinä hirveä stressi järkätä noita.
0: Ja mä rakastan sitä ajatusta just tolleen, että todellisuudessa siellä on varmaan moni, joka tekee niinku tämän työn puolesta, mutta mä haluaisin, niinku, että itse presidentti on siellä tekemässä sitä tämmöistä niinku nakkisiiliä, että
1: mä olin just sanomassa
0: siellä
1: nakkisiili, se oli niin
0: se painaa
1: niin
0: sieltä, tekee niitä lihapullia illalla. Hitto, tämän pitää olla, tiedätkö, valmis, aamulla jengi tulee jo.
1: Alexander, oot sä puolittanut ne viinirypäleet jo? Me tarvitaan niitä 50 000 kappaletta aamuun mennessä. Mut vielä kerran Leenille ja lapselle shoutoutit. Moving to the sun tässä.

0: Kyllä tää on yksi niistä biiseistä, mikä tää studios joka kerta saa jengi hymyilemään nökkäpään. Google Movie to the Sun ja kohta Ariana Grande, We Can't Be Friends. Mirella Lauri Haavi tulossa, Post Malonea tulossa, mutta täällä aamukin jatkuu vielä hyvin. Lehmonen nousi aina, se on maanantai.
1: Sitten me lähdetään kaupassa käyntiin. Ah, tuo ihana autuus, kun pääset sinne. Sähän oot itse sanonut muuten, että sä rakastat sitä, että sä meet vähän fiilistelee.
0: Todellakin joo, enkä vaan fiilistelemään, vaan tossa kyllä mä voin myöntää, että viime viikonloppunakin viikonloppun parhaita aktiviteetteja oli, kun lähdettiin oikeasti hypermarkettiin tyttöystävän kanssa. Joo, tälleen kantakaupungissa asuneella, jolla on semipienit lähet kaupat, niin sitten kun me lähdettiin saa se kunnon rismaan painamaan ja sä saat sen jättikärryn siihen, otat kaksin käsin kiinni siitä, niin kyllä siinä on fiilistä.
1: No, mullahan on tässä uunituoretta tutkimusta ostokäyttäytymisestä ja täällä sanotaan niin kuin, että sä et varmaan ole edes niinku tajunnut sitä, että miten sua niinku viedään siellä kaupassa. Kun sä luulet tekeväsi niinku asioita ja ostamassa sitä, mitä sä haluat, niin todellisuudessa niin sut laitetaan ostamaan
0: tämä. God damn. Mä haluan taistella tätä vastaan, että joku muu päättää se mun ostoskerran. Mutta Ariana Grande jälkeen siihen.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
6: Okei, eli somet. Check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Äiti.
13: Niin?
16: Ei ku, ihan vaan.
13: Mitä? Mikä?
16: Ei siis mitään ihmeellistä.
13: No, mihin se liittyy?
16: Kotiin.
13: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
16: Äiti, ei.
17: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
18: Päästään Japaniin!
19: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Meijä.
14: takia.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytäs, ehkä kannattaisi.
18: Ois se kiva.
14: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
18: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
22: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Arvaamatonta. Pelottaa.
3: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä autolla, niin se on mulle seikkailu.
2: Niin on muillekin.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
5: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends, mutta pelkkiä ystäviä täällä kaikki on Energy kesäaamuissa sitten taas. Lehmonen Ousiainen ja antaisi tarkin pari vaalikko Mirella Lauri Haav kohta tulossa pidäkkiä.
1: Joo, ja nyt sitten tänäänkin voi monella olla edessä tämmöinen kauppareissu, tehdä vaikka viikolle vähän ruokia ja muita ja olette miettinyt mitä teette, mutta en tiedä, oletteko miettinyt sitä, että tutkimusten mukaan niin kaupathan siis päättää vähän niin kuin, että mitä sä ostat.
0: Tämä kuulostaa crazyltä, koska mä väitän, että lähtökohtaisesti jokaisella meillä ihmisellä on se yksi sama ostoskärry, minkä sä ostat uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Sulla on ne 10-15 ruokaa,
1: semmosta
0: mitä
1: vakkari.
0: Sä teet. Just ne, ja sit sä pyörit sitä samaa sykliä uudestaan ja uudestaan, niin mun olisi vaikea kuvitella, että yhdenkään sittarin tuotesijoittelu olisi semmoinen, että tää muuttaa kaiken.
1: Sä oot ihan oikeas tossa, mutta sit kun miettii, että jokaisesta niistä tuotteistahan on eri vaihtoehto.
0: No se on
1: niin
0: totta.
1: Niin siinä tehdään se. Se niin kuin vaikutus suhun, koska tutkimusten mukaan tuotesijoittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi kuluttajien käyttäytymiseen. Ja muistan, kun meidän kaupassa mä oon ostanut vaikka niin kuin protskuvanukkaita.
0: Joo.
1: Ja nehän on siis kylmähyllyissä siinä, niin kuin pitkä rivi. Niin mä muistan, kun en ollut ainoa, joka niin kuin oli ihmettelemässä laaria, mikä oli nostettu siihen viereen. Ja niitä samoja profiileja oli siinä laitettu esille. Ja jengi niin kuin lappaa niitä ikään kuin olisi tarjouksessa. Ja sitten mä katson tälleen, että se on sama hinta.
0: Aa.
1: Se on vaan nostettu niin kuin esille siihen, niin se on se, mitä niin kuin halutaan myydä. Ja sitten ihmiset, ei, niin kuin se vaan tapahtuu, että hei, tossahan on sopivasti tuossa edessä ja sitten se niin kuin nappaat ne.
0: Mä muistan, kun tuossa sijoituskästissä, eli tässä supersuositussa sijoituspodissa oli joskus, oliko se Turun City Marketin kauppias, oli puhumassa. Ja hän puhui just tämmöisistä psykologisista jutuista siellä. Ja tää oli just, että jos sä niin kuin sen sijaan, että se on siinä altaassa tai hyllyssä, niin jos saatat saman tuotteen ilman tarjousta altaaseen, niin se myyntityyliin kaksin tai kolminkertaistuu.
1: Joo.
0: Jos sä nostat sen hyllystä hyllyn päähän silmien korkeudelle, automaattisesti
1: Joo.
0: tulee myymään enemmän.
1: Just näin.
0: Et pelkästään se, että missä kohtaa se on, niin on aivan käsittämätön ero siihen.
1: Ja sitten sekin, mikä on hämmentävää, niin sä et välttämättä tiedä sitä, kun sä meet kauppaan sisälle, niin sulla on niin kuin ostohousut jalassa. Kun, kun esimerkiksi appelsiinin tuoksu, mitä laitetaan ilmastointikanaviin, niin houkuttaa siis niin kuin ostokäyttäytymistä.
0: Toimisikohan toi niin kuin alkoholiosastolla, että jos te pumppaatte sitä ananaksen hajua sinne lonkerohyllylle,
1: joo,
0: niin ottaako
1: mä,
0: jengi joo. saman tien sieltä sen?
1: Mitäs mä tänään? No, kai mä menen tohon lonkeroananas.
0: Joo. Ai mikä kesäuutuusmaku, ai mandariini, aika kiva sitruksinen tuoksu joo. täällä on muuten
1: ei,
0: sit tällä
1: siis,
0: hetkellä.
1: Niin kuin meitähän pystyy viedä, kun pääsii narussa.
0: Todellakin. Joo. Tai mitä jos sä laittaisit sinne profiil, heidät sä vanukkaiden sekaisin lonkerosiksi. Lähtisikö liikkumaan paremmin vai huonommin? Ihminen tietää sen pienen päätöksen siinä kohtaa, että no ensi maanantaina mä aloitan sen.
1: Ai, että olisi,
0: kyllä
1: olisi,
0: voi vielä vetää.
1: Siellä olisi yksi sixpack, vai meinaatko, että siinä olisi muutama profiili ja sitten hemorivi sitä lonkeroa.

0: Oli se sepä, että pari telkkiä piiloteltuna aina sinne, että sä tulet niin, rahkaa edestä.
1: Täällä?
0: Kato pilkottaa.
1: Joka paikassa olisi joku, tiedätkö, alkoholipullo.
0: Ai että. Vähän semmoinen pääsiäismunajahti kauppaan, niin kyllä toimii.

0: Vaikka sä olisit niitä tyyppejä, jotka ostaa sieltä ruokakaupasta ja joka kerta ne samat tuotteet vaan siinä samassa syklissä, niin ilmeisesti se, että kauppa asettelee tiettyjä jogurtteja tiettyyn laariin ja tietylle korkeudelle, niin se on kaikki mind games.
1: Se on mind games, sä nappaat sieltä sen. Jos sulle halutaan myydä niin kuin joku tuote, niin se laitetaan sulle silleen, että sä, vaikka sä katot, niin sä oot silleen, no mutta tää on jotenkin houkutteleva.
0: Just näin. Mutta pystytte samastun nousijana yhtään tähän, mitä niin kuin meikäläinen tekee. Että kun mähän hehkutin ja äijäkin mainitsin sitten tossa, että mähän oikeasti fiilaan käydä ruokakaupoissa. Mun mielestä se on niin kuin ihan jopa hauskaa puuhaa ja parhaimmillaan jopa niin kuin oikein kunnon harrastusta. Niin jos sä meet uuteen ruokakauppaan, niin katselet sä koskaan sieltä, että mitä täällä on, mitä sun normaalissa ruokakaupassa ei ole.
1: En mä kyllä kattele.
0: No näin mä ajattelin. Mä toivoin, että joku sielun veljeys sieltä löytyisi, mutta mä arvasin, että mä oon yksin tämän asian
1: mua,
0: kanssa. Niinku,
1: mua ahdistaa myös se, koska mähän on aika silleen, niinku varma niistä, että mitä mähän syön aina samoja juttuja, niin mua ärsyttää se, että mä meen, niin mä oon silleen, että miksei se ole tässä, missä se normaalisti niinku ois?
0: Joo.
1: Et miten täällä on nyt eri lailla sitten?
0: No kun mulla on paha tapa sitä, että mä tykkään ostella kaikki uusia juttuja. Ja mä oon esimerkiksi tyttöystävän kanssa naarannut sitä, että eka asia, jos me voitettaisiin lotossa, niin me ostettaisiin toinen jääkaappi, mistä mä rakentaisin pelkästään kastikejääkaapin itselleni. Niin kun mulla on aina tiedä, että aina tulee uusi maku jostain uudesta merkistä. Mä oon, että hei, meidän pitää kokeilla tää chili sauce ja hot sauce. Niin mullahan siis tyttöystävä aina puhuu mulle vähän samalla tavalla, kun tiedät sä vanhempi karkkipäivänä lapselleensa, että sä saat nyt valita kaksi juttua itse. Jos me lähdetään tyttöystävän kanssa käymään jossain uudessa kaupassa, esimerkiksi näissä hypermarketeissa tuolla jossain Kehion varrella pääkaupunkiseudulla, niin sanoo mulle, ennen kuin me astutaan porteista sisään, että no niin Anne, sä saat valita kolme omaa juttua, mutta ei yhtään se enempää. Ja sitten kun mennään kotiin, niin sun pitää luopua jostain kahdesta vanhasta jutusta siellä jääkaapissa, että meillä on edes tilaa näille täällä.
1: Ja vedät sä hirveät raivarit.
0: Joo, itkupotku raivarit siihen kastikehyllylle.
1: Sä jäät sinne kastikehyllylle.

täällä se Kastike kuningas Lehmonen jatkaa ja Noudi messissä kanssa Post Malonea tässä 9.38 kellossa. Tämän jälkeen no puhutaan yhdestä aiheesta, mikä on tänäänkin otsikossa sävättänyt jo kaikkien

0: kyllä täytyy myöntää, että on meikäläisellekin pikkusen parempi fiilis tällä hetkellä. Katsella uutta Selviytyjät kautta, mikä nyt eilen pyörähti käyntiin, kun tietää, että ei tarvitse katsoa sitä omaa sekoilua siellä, koska mähän olin vuosi sitten kanssa niin tuossa ohjelmassa messissä osallistumassa.
1: No sähän katselet sitä sillä silmällä.
0: Täytyy myöntää, että jos ihmiset koskaan kattelee sporttia ja lätkää vähän sillä tyylillä, että vitsi pitäisi olla itse tuolla kentällä, niin tää on kyllä paha katsoa Selviytyjä. Kun itse siellä on ollut, niin tulee heti semmoinen... No kyllähän mä nyt tämän olisin, tiedätkö, sä hoitanut tässä vaiheessa jo. Vaikka mä tiedän, että hän olisi pärjännyt yhdessäkään tehtävässä eilenkään siinä ensimmäisessä jaksossa. Mutta, niin kuin mä lupasin tosi perjantaina, että nyt kun tämä Selviytyjät alkaa, niin tämä tarkoittaa, että siitä mun kauden startista on jo vuosi. Niin musta tuntuu, että nyt mä voisin viimein vähän avata semmoisia tiettyjä juttuja, mitä meitä kiellettiin kertomasta siellä kuvauksissa ensimmäistä
1: kertaa. Mun mielestä on aina hyvä kertoa jotain semmoista, mitä sanotaan, että hei, tää on sit semmonen juttu, että tätä ei saa kertoa. Niin mun mielestä aloitetaan siitä.
0: Ehdottomasti. Topikkia ensin soimaan. Sen jälkeen Ahtia. Ja sitten niihin behind the scenes -materiaaleihin, mitä koskaan ei nähty telkkarissa, mistä ei saatu jutella. Kyllähän sitä nyt voi varmaan pikkusen jo mainita tässä vaiheessa. Elämä kaunis, tätä tulossa Energy kesäaamuis Nexti.
2: Energy.
3: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no tautua korjaamolle.
2: Ei, kun...
3: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
5: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
10: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
8: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: RAYO.

0: I love you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuotepäivää.

0: aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
1: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: tässä. Kaveri, joka tänä perjantaina tulee julkaisemaan uuden albumiinsa Mikä muutti kaiken. Ahti, sisko ja sen veli jätti hitti Energyn kesäaamussa. Huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Ja tässä aletaan olla jo siinä mielessä, että toinen jalkahan mulla on tuossa ovella jo.
0: Näin on.
1: Mutta en mä halua lähteä täältä ennen kuin sä pistät paljastuksia kehiin.
0: Todellakin. Mä nimittäin lupasin, ennen kuin tästä vielä mihinkään lähdetään, niin nyt kun on vuosi kulunut siitä, kun mun selviytyjät matka alkoi telkkarissa, niin mä voin paljastaa yhden jutun ainakin, mitä ei koskaan kameroilla näkynyt. Ja tää siis menee kategoriaan, että tää on ihan semmosia, mä ymmärrän, jos te ette tule uskomaan mua, kun te ette ole nähnyt tätä. Mutta jos sanotaanko, että tästä olisi saanut TikTok-videon, niin tää olisi saanut varmaan 10 miljoonaa viewsia, siis
1: oikeasti
0: vähintään.
1: Ennen kuin sanot, niin tänne tuli viestiä täällä jo niin kuin arvaillaan. Ivan laittoi viestiä, että jahas! Kamerat sammu, niin oltiin 5 tähden hotellilla nukkumassa. Oliko se se?
0: Ei ollut se, mutta itse asiassa tämä liittyy vähän semmoiseen niin kuin lisäravintokysymykseen. Tämä hirveästi kysytään, että no kun kamerat sammu, niin saatteko te oikeasti ruokaa?
1: Ja.
0: Ei saada, mutta joku korkeampi voima, joku luontoäiti, joku karma jostain korkeammalta taholta lahjoitti sen meille. Oletteko te koskaan nähnyt nimittäin niitä videoita, että jengi on kalastamassa ja sen sijaan, että se niin kuin kalanappaisi onkeen tai mihinkään atraimeen tai muuhun, niin se kala hyppää suoraan sinne veneeseen sisään.
1: Olen mä nähnyt tämmöisiä videoita, joo.
0: Joo, ja meillä kävi siis, kun me oltiin palaamassa sieltä jostain mantereelta siihen nopeasti meidän saarelle, niin siinä kesken kaiken vielä täydessä vauhdissa. Me ollaan kaikki siis ihan sikan väsyneitä kisasta. Siellä usein
1: ei mitään
0: sinne,
1: ruokaa. Niinku,
0: ei mitään ruokaa, päät nuokkuu, jengi melkein on unessa. Sitten yhtäkkiä kuuluu ensin ihan hirveä läts, kun jotain osuu veneeseen. Ja sitten kaikki vähän availee silmiä, että mitä tapahtuu. Ja sitten kuuluu saman tien huuto, tapa se! Meillä oli siis hypännyt semmoinen oikeasti varmaan metrin mittainen joku snapperi siihen veneeseen keskelle. Ja meille tuli semmoinen fiilis siitä, että tästä me saadaan jumalauta ruokaa. Sitten me aletaan niillä meidän juomapulloilla hakkaamaan sitä siihen niin kuin veneen lattialle. Ja mä myönnän, että se meni ihan psykoottiseksi se touhu, koska me ei oltu saatu ruokaa silloin vähän aikaa muuta kuin riisiä jauhoja. Niin siis sit kun me ollaan otettu se kala siihen, niin jengi tyyliin vetää niin kuin semmoiset sotamaalaukset sen kalan verellä niin kuin omiin kasvoihinsa. Ja me juhlitaan sen kalan kanssa ja me tullaan takas siihen rantaan, missä kuvausryhmä odottaa se kala käsissään ja hou, hou, hou, hou, hou, kun jotkut luola-ihmiset. Ja sit ne kameratyypit toteaa vaan silleen, että okei, että me ei voida kuvata tätä, koska tää olisi niin kuin, tää pilaisi kaiken illuusion. Mutta kerta, te nyt ootte itse metsästänyt sen kalan, vaikka tää on ollut vähän kyseenalainen tapa, että tää hyppäisi suoraan veneeseen, niin kyllä te saatte tän pitää ja pistää lihoiksi.
1: No kyllähän nyt, kun sä aloitat ton tolla jutulla, niin kyllähän tässä vähän tämmöstä niin kuin pientä kalajuttua, niin kuin kalajutun tynkää on, niin voit sä vielä näyttää, minkä kokoinen se kala oli?
0: On ainakin näin, se on siitä asiassa. Mä tietysti, varmaan 2 metriä, joo. Joo.
1: Se muuttuu koko ajan.
0: Joo, ja sanoinko me metri äsken? 2 piti sanoa, joo. Katsotaan, päästäänkö paljastelemaan syksyn mittaan jotain muitakin juttuja tuolta kaudelta, missä metsi oli kilpailemassa. Mutta nyt se Niko pääsi juoksemaan sitä oveen kohti.
1: Me juoksen sitä päin kohta.
0: Niin,
1: paljastetaan sen verran, että huomenna 7:00.
0: Se on ihan totta. Ja släbäreitä kans silloin jaassa, joten kiva aamu tulossa. Ei muuta kuin ihanaa viikon startti. Allu ja Riikka jatkaa teidän kanssa 2:00 Energy-iltapäivässä. Mutta nyt, moi moi!
1: Moi moi!
2: Energy. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
6: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Isä.
2: Niin?
1: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
2: Niin?
1: Jännittää sanoa tää.
2: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
1: Ei. Isä, ei.
3: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
0: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi. Ratkaisu on Metropolia.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
9: Osta.
10: Kotimainen.
11: Kasvis.
8: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Stop. Ei todellakaan vielä.
14: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
17: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
18: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
19: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
16: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
10: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
16: Ollaan kyllä.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: vai luomuju?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Äiti.
5: Mitä?
4: Ei mitään.
6: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tampere Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
7: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
11: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
12: Synttäreillä Veikon, se toimii.
13: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
15: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Moi.
1: Moi.
2: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
2: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
10: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
9: Tämä on niinku superhot.
10: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
9: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niin.
11: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
3: Yksi. Kaksi. 2, 3, 4, 5.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta-osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
7: Mynttö!
6: Uutena makuna omena.
8: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
12: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
13: Synttäreillä Veikon, se toimii.
12: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Isä?
2: Niin?
1: Ei kun unohda.
3: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat.
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Ei todellakaan vielä.
5: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Moi.
6: Moi.
5: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
10: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
13: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
14: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10 €. Tervetuloa.
15: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
12: Ratkaisu on Metropolia.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
18: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
19: Skoda. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Ei todellakaan vielä.
10: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä
14: Norwegian.
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
18: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
19: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
20: Synttäreillä Veikon, se toimii.
19: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
21: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
22: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
23: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
24: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
7: Päästään Japaniin!
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
12: Natupojat reissussa.
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
14: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
17: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
18: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
19: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
0: Tää hyvältä näyttää. Itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Are you ready?

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
7: Ratkaisu on Metropolia.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Yksi. Kaksi. 2, 3, 4, 5.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
14: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
13: Ja uudestaan.
14: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
13: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
15: Stop. Ei todellakaan vielä.
16: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
18: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
19: Muun muassa tätä.
20: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
21: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
22: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
18: RAYO. Radio.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistui.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: vai luomuju?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
5: Ratkaisu on Metropolia.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissa.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: K-supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
14: Liikku.fi.
15: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
16: Mynttö!
15: Uutena makuna omena.
17: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Saaren maanantai.
1: Uutta viikkoa käyntiin raikkaana ja reippaana.
0: Allu ja Riikka, ja tässä on hei Ani, Sara B, Tuhla ja Poika. Energy,
2: oh. Radio number one. Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Joan, End of Beginning Energy maanantai-iltapäivää. Nyt suosittelen pysymään jousilla. Meinaa Energyn uusi aamujuontaja on meillä täällä tuossa about parinkymmenen minuutin päästä.
1: Kyllä, me päästään vihdoin paljastaa, kuka tänne on tulossa. Tämä on meillekin ihan vasta selvinnyt, että uuden tiedon äärellä ollaan kaikki.
0: Hän tulee tänne studioon meidän kanssa. Happiness is so sad. Se on Swedish House Mafiaa heti seuraavana. Zara Larsson ja Shakira Euro Summer.
1: Allu ja Riikka on se tässä.
0: Tästä lähtee uusi viikko ja nyt mä oon siis päättänyt tähän niin kuin uuden viikon alkuun. Itse asiassa tämä Energyn uusi aamujuontaja antoi mulle tämän siemenen, kylvitän siemenen tähän uudistukseen, minkä mä haluan lyödä läpi tässä kohtaa.
1: Aha, no nyt kyllä kiinnostaa, koska tiedän, että hän on kyllä tosi reipas tyyppi.
0: Hän oli leiponut tossa ja toi meille pipareita, tai enää pipareita, oli jotain tämmöisiä cookies.
1: Keksejä toi meille tänne suklaa. Heti työpaikalle.
0: Chocolate chip cookies, joo. Tämmöisiä hän toi tänne. Ja kun Suomessa on aina tapana se, että kun on jotain tarjolla, sä istut vaikka pöydässä, missä on jotain tarjolla, ja sitten on vaikka jotain, mitä ihmiset haluaa oikeasti niin kuin tunkea sinne nassuunsa, eli maistuu. Maistuu. Niin, tiedätkö, aina jätetään se viimeinen sinne ja kukaan ei kehtaa ottaa sitä viimeistä.
1: Mä näin, kun se vika keksi oli tuolla purkissa, se oli viety tuonne yleiseen niin. Pöytään. Silmäilin kyllä pitkään sitä keksiä tuossa lounaan jälkeen.
0: Mä otin sen.
1: Sä otit sen.
0: Mä otin sen ja normaalisti mä en ois ottanut.
1: Etkä edes antanut puolia siitä mulle.
0: No en mä nyt sitä sunkaan jaa.
1: Ei, mut siis,
0: okei, ehkä mä, anteeksi nyt ihan kauheasti.
1: Mut siis,
0: että niinku miksi me tehdään tätä? Mä ymmärrän, siis sehän on totta kai, sä ajattelit, että joku muukin saa ja mä en kehtaa olla se viimeinen, joka tän ottaa. Mut tiedätkö, miksi me ei vaan kehdata?
1: Niin. Miksi pitäisi ajatella aina muita?
0: Nyt sä saat kuulostaa mut ihan hirveeltä.
1: Mä yritän, koska mua on niin harmittaa, että mä en ottanut itestä keksiä. Siis söin kyllä yhden näistä kekseistä jo siinä aikaisemmin. Niin. Se olisi ollut mun toka keksi.
0: Mut sä tiedät ton tilanteen. Sen ei tarvi olla sitä työpaikalla just tää kyseinen keksiastia, vaan ihan yleisesti, kun on jotain tarjolla, niin kukaan ei kehtaa ottaa sitä viimeistä.
1: Jotkut pikkujoulutkin, kun on viinipullot pöydässä, niin meepä sinä niitä viimeisiä jämiä kaatelemaan.
0: Niin, tai sit se tyyppi, joka tekee sen hullun uhkarohkeen muuvin ja ottaa sen viimeisen, niin hänen pitää kommentoida sitä kovaan äänen. Mä otan nyt viimeisen ja olen köykeä.
1: Tää nyt vika. Ja yleensä itse asiassa me suomalaiset oikein vielä kysellään, että onhan kaikki muut saanut, että nyt lähtee vikat, vielä ehtii.
0: Totta.
1: Me huutokauppameininki vielä siihen.
0: Joo, noinhan se periaatteessa pitäisi tehdä.
1: Mutta sä teet nyt eri tavalla, otit vaan sen.
0: Jatkossa,
1: ja tulit tänne oikein lällättelee.
0: Jatkossa mä otan sen yksin, en anna sulle yhtään siitä.
1: Mä et antanut nytkään, jäänyt murustus.

0: Zara Larsson, Shakira Energyn iltapäivään. Ja me ei olla Riikan kanssa kaksin täällä studiossa. Meinaa täällä istuu mysteerihenkilö, kolmas henkilö, joka on meidän Energyn aamun uusi juontaja.
1: Kyllä, pidetään mikki vielä hetken kiinni.
0: Kohta tavataan
1: ja paljastetaan kaikille kansalle, että kuka se oikein tänne pääsee. Mutta kilpailijan tallista vähän niin kuin varastettiin sut meille.
0: Mikä sai lähtemään kilpailijalta ja hyppäämään Hit Music Onlylle? Oliko isompi tilipussi kenties? Tähän kaivetaan vastaus kohta. Kymppi Minsa, ja sä tuut kuulemaan sensuroimatonta puhetta, kenestä on oikein kyse ja minkä takia hän hyppäsi tänne.
1: Kyllä, ja kuka on Energyn aamun uusi juontaja?
0: No se ennen kaikkea, se on se kaikista tärkein. Hei, Evelina Tornado kuitenkin eka. Tätä tulossa täällä Hit Music Conilla ja Martin Garrix Ed Sheeran.
2: Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan, että ei se nyt niin mene.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Liigan superkausi on täällä.
7: Tampere Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
9: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
10: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
11: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
10: Aioli.
11: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
10: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
11: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
10: Ihanaa.
12: Pääosassa Felix.
13: Herkkuja ruokapöytään.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
16: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
17: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
18: Tuutsä!
17: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
19: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
21: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
22: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
21: Ja uudestaan.
22: Maistuu ympäri vuoden, Vihannes kotimainen.
21: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Energyn iltapäivä. Siinä oli Martin Garrix ja Ed Sheeranin kanssa. Hei Alex, Warren Fever Dream ja Ariana Grande ja heittänä Made You Love Me. Soitellaan.
1: Soitellaan. Ollu ja Riikka tässä, mutta ei olla kahdestaan, vaan täällä meidän kanssa istuu Energyn aamun uusi juontaja.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: Meillä on siinä mielessä spesiaali case, että me ollaan vihdoin viimein saatu Energyn aamun uusi juontaja tänne studioon.
1: Kuka hän on? Kuka tunnistaa?
0: Kuka on tämä tyyppi?
1: Tai kuka on lukenut lööpit tänään?
0: Hän on Karoliina Tuominen, tervetuloa.
3: Kiitos. Joo, siis luin itsekin, että on löytänyt uuden työ.
1: Joo, mitäs tää meni? Pitkä hakuprosessi takana ja...
3: Joo, siis katoin, että Duunitorissa oli tällainen ilmoitus, että Energyn aamu etsitään uutta juontajaa tai juontajia. Laitoin sinne sitten ääninäytteen, mutta he ei ilmeisesti kuunnellut sitä, koska siis linkkasin sinne vaan tällaisen klipin pornosta. Ja olivat hyvin kiinnostuneita.
1: Tai sitten nimenomaan kuunteli se, että tämähän sopii.
3: Herran jumala, mitä huokauksia.
1: Oi, oi, oi.
0: No sehän on tietysti ollut tässä niin kuin Suomen tunnetuin työtön, ainakin viimeisen viikon. No näin mä sanoisin, koska aamulla tuossa viikonloppuna avasin Huomenta Suomenkin, niin siellä sä kerroit sun työttömyydestä. Niin kyllä se niin kuin aika lailla rupeaa olemaan Suomen tunnetuin työtön titteli.
3: Ei ole varmaan ollut näin tyytyväinen siitä, kun on kertonut, että on työtön.
0: Ei, ei. No hei, mikä fiilis? Sä aloitat Energyn aamussa. Me ei toki tiedetä tässä vaiheessa vielä, että kenenkaan ja millainen tiimi.
1: Ja milloin
0: tiimi. Tai sä ehkä tiedät enemmän kuin me, mutta mikä fiilis?
3: Mulla on todella hyvä fiilis. Mä oon silleen niin kuin, totta kai kun pääsee tekemään jotain uutta. Mm. Pääsee rakentamaan jotain. Musta tuntuu, että me on rakentaja. Ehkä me lähden sittenkin rakennusmestariksi, että älkää nyt liikaa kuitenkaan sitten laittako tähän.
0: Meillä oli äsken tuossa semmoinen palaveri, missä me oltiin koko kanavan voimia ja Karo oli tuonut sinne itse leipomiaan pipareita. Ne ei ollut pipareita,
1: keksejä.
0: Ne oli ihan sairaan hyviä.
1: Kiitos. Tuleeko tästä tapa? Aiotko lahjoa työkaverit puolelle tälle viikoittain?
3: Me tykkään pitää siinä semmoista pientä jännitystä, että koskaan ei tiedä milloin on se hetki, että välillä voi vähän venyttää sitä väliä ja sitten voi niin kuin joko innolla tai kauhulla odottaa sitä, että mikä päivä on
1: mikä
3: se, kun jotain tulee.
0: Tiukka kysymys tähän kohtaan. Oliko helppo päätös lähteä kanavalta, jossa olet ollut kuitenkin pitkään ja hyppää niin sanotusti kilpailijalle?
3: Mä sanoisin, että nämä ei ole ikinä helppoja päätöksiä, mutta musta tuntuu, että tässä myös vähän niin kuin tällainen ympyrä sulkeutuu, koska Energyhän on ensimmäinen radiokanava, jossa mä oon ikinä ollut haastattelussa.
1: Oikeesti?
0: Veronika Joo. Verho haastisi joskus way back.
3: Kyllä.
0: Joo.
3: Siitä on aikaa siis joku ehkä 8-10 vuotta.
0: Joo.
1: Tämä oli tähtiin kirjoitettu. Kuinka paljon sä saat vaikuttaa siihen, kuka sun juontopariksi tulee?
3: Hyvinkin paljon. Mm. Mä sanon, että kukaan ei tule arvaamaan, että kuka mun juontopari on.
1: Tiedätkö itsekään vielä?
3: Minä tiedän sen itse joo.
0: Mut siis, että kukaan ei tule arvaamaan, niin toi on oikeasti tilanne, että se voi olla ihan kuka vaan.
1: Hmm. Nimenomaan. Voiko se olla joku ihan uusi nimi, kuka ei ole vielä ollut?
3: Se voi olla vaikka teidän kerros siivoi. Ei voi tietää.
0: Se olisi aika crazy. Mm,
3: mutta toi on semmoinen tieto, minkä päällä meidät aion kuitenkin istua vähän aikaa.
1: Okei, okay, istu. Mutta anna joku lupaus tai joku täky, mitä uudessa Energy aamussa tullaan kuulee.
3: No sieltä tullaan ainakin kuulemaan puhetta, koska tarkoitus olisi joka aamu sinne kuitenkin.
1: Ei vaan niitä pornohönkäyksiä.
3: Ehkä niitäkin, mutta silleen sopivassa suhteessa.
0: Tasatunnein.
1: Välillä sanot jonkun sanaseen ja sitten
3: joo, meillä uutisten sijaan niin tulee aina semmoiset pornohönkäykset.
4: Hey, I'm Alex Warren on NRJ.

0: Miltä muuten tuntuu, että on elokuun viimeinen päivä?
1: Ihan hullua. Mihin tää elokuun hupeni? Mun piti tehdä kaikki mun kesän bucket list -jutut vielä elokuussa, mutta en tehnyt yhtäkään.
0: Mitä sulla olisi ollut siellä vielä?
1: Kaikki, siis lintsit,
0: mökillä
1: käymiset.
0: Vielä. Joo, lintsille mennään, se
1: okay,
0: me hoidetaan.
1: Yes, jotain. Mutta kaikki. Joo. Mansikoiden syöminen.
0: Niin. No ainakin sä oot ryypännyt koko vuoden edestä.
1: No se on sentään tehty.
0: se on niin hoidettu.
1: Mutta terasseillakin oli ihan liian vähän.
0: No, kun kuu päättyy, niin monesti silloin myös päättyy Energy Fresh-kilpailu. Ja siis meidän elokuun Energy Fresh-kaava tulee päätökseensä. Se tarkoittaa sitä, että me lähdetään soittelemaan finalisteille ja joku tulee voittamaan kohta itsellensä ja friendillensä matkan Lontooseen katsomaan Kelaania.
1: Eli ihan mieletön palkinto. Mehän hoidetaan kaikki viulut, lennot, hotellit ja kaverinkin saa ottaa mukaan.
0: Jos oot ottanut seurauksen Energy Fresh-soittolista, niin pidä se puhelin lähellä. Se meinaa saattaa soida kohta.
1: Voi olla, että oot finaalissa pian.
0: Täysin mahdollista. Kuunnellaan eka Mirtsu ja Lauri Haav. Ja Disturbed. Ja tämän jälkeen finaali. Joku voittaa himmeen matkan.
2: Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
6: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
7: Onks tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
8: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
11: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
12: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: The Sound of Silence Disturbed Energyn iltapäivään.
1: Allu ja Riikka tässä, se olisi aika nostaa sykkeet koholle tähän maanantaipäivään. Nimittäin Energy Fresh-finaali, se starttaa nyt.
2: Linda.
0: Moi Linda.
1: Moi.
2: Hei.
0: Arvaa, ketkä soittaa.
2: No, odotas ihan hetki pieni, mä pääsin täältä.
0: Ootsä töissä?
2: Nadisit, kuuleekin jotain.
1: Onko paha paikka?
0: Onko työpaikalla?
2: Työpaikalla, kyllä. Joo. Kyllä.
0: Linda, me soitetaan Elisalta.
2: Ette soita, koska mä näin, kun mulla on tallennettu teidän puhelin.
1: Äijää, kiinni jää.
0: Energyltä soitetaan. Ja sä varmaan jo arvaat, miksi me soitetaan sulle.
2: No, joo.
0: Sä oot voittanut tämmösen unelmaviikon lopun Raumalla. No et oo, kun sä oot Energy Fresh-kilpailun finaalissa ja sulla on mahdollisuus voittaa itelles ja friendilles matka Lontooseen kattoo Kelaania.
2: Apua, mitä mun pitää tähän kuperkeikkaan?
1: Onko sulla aikaa lähteä tähän finaaliin nyt sieltä kesken työpäivän? Pomot varmaan ymmärtää.
0: Totta kai on.
2: On varmastikin. Loistavaa. Ootas hetki, mä vähän pikkasen siirryn tuohon vähän sivumpaan. Niin,
0: mä voin Linda ottaa sulle...
2: Mun sydän pomppailee niin hirveästi. Mä en tiedä, onks musta mihinkään antaa itteni ihan hirveästi.
1: Ei hätää, sä
2: hetkeen. Mä itseäni ihan idiotin?
0: Et sä tee. Älä. Kaikki on tosi hyvin. Me otetaan sulle vielä kilpakaveri tähän, niin jos oottelet siinä ihan hetki.
1: Saat hetken hengitellä, niin ihan rauhat.
3: No moikka.
0: Morjesta, onks Viljami?
1: Hallo.
3: Moikka.
0: Moi.
1: Tiedäks ketkä soittaa?
3: No, ehkä mä tiedän. Allu ja Riikka.
0: You know it.
1: You know it.
0: Radiosta soitellaan ja nyt on semmonen juttu, että onneksi olkoon, sä oot finaalissa ja sulla on mahdollisuus voittaa keikkamatka Kelaanin keikalle Lontooseen.
3: Ei vitsi.
1: Eli lähellä ollaan jo, mutta meillä on sulle kilpakumppani täällä linjoilla kans. Linda, oothan vielä siellä.
2: Kyllä, täällä ollaan.
0: Linda ja Viljami tulee kamppailemaan tästä palkinnosta. Tämähän on siis ihan kipeä palkinto, koska tässä on tosiaan lentoliput Lontooseen, tässä on sairaanmakea hotelli ja sitten myöskin kaksi keikkalippua, eli friendin saisi ottaa mukaan. Löytyisikö Linda sulta joku kaveri, kenen kanssa lähtisit?
2: No kyllä me lähdettäisiin aviomiehen kanssa. Niin harvoin päästään kahdelle lähtemään mihinkään, niin.
0: Aika jees.
1: Oispa ihana. Mites Viljami, kuka sulta lähtisi?
3: No kyllä mä ottaisin mun parhaan kaverin mukaan reissuun.
1: Oikein.
0: Lähdetään skobailemaan. Meillä on luvassa tietokilpailu.
1: Klassinen tietovisu.
0: Joo, ei, mutta siis aiheet on ihan laidasta laitaan. Ja tää tulee olemaan paras kolmesta. Eli siis kahdella pisteellä sä tuut voittamaan tämän palkinnon. Vastausvuoron saa omaa nimeä huutamalla ja kysymyksen lukeminen loppuu saman tien siihen kohtaan, kun huudat sen sun oman nimes.
2: Joo.
0: Hyvä.
1: Hyvä. Alkaa nyt jännittää.
0: Linda ja Viljami, nyt mennään. Ensimmäinen kysymys tulee täältä. Kuka on Energyn aamun uusi juontaja? A. Karoliina Tuominen, B. Anssi Honkanen vai C. Tauski?
3: Viljami.
0: Viljami nappaa.
3: Karoliina Tuominen.
0: Viljami, sun vastaus on oikein! Hyvä!
1: Piste saldo avattu.
0: Tuliks tää Lindalle ihan uutena tietona?
2: Joo, kyllä. Kyllä täytyy sanoa, että ensin lähtee vaan soitelleen sotaan ja arvaamaan.
1: Tää tuli tänään kaikille uutena tietona, että älä hätäile sitä.
0: Tää on vähän niinku Viljamille jo katkolla, eli nyt kannattaa Linda olla silleen nopea. Tai sit toivoa, että Viljami vetää vihkoa.
2: Okei.
1: Okei, sit mennään.

0: kakkoskysymys. Kehlani esiintyy tosiaan Lontoossa tällä kuuluisella O2-areenalla. Mikä on kyseisen areenan maksimiyleisökapasiteetti? A. 10 000. B. 15 000. C. 20 000.
1: Linda.
2: Linda, hyvä.
0: Hyvä Linda.
2: Noin sun pitikin. Hyvä, anna mennä.
1: 20 000.
2: Linda vastaa 20 000. Se on oikein! Ja me ollaan parhaassa mahdollisessa tilanteessa, koska tää on katkolla teille kummallekin. Seuraava, joka vetää tän oikein, lähtee Lontooseen frendinsä kanssa. Siis ihan sairas keikkamatka,
0: nimenomaan miettikää. Tonne O2-areenalle, katso Kelania.
2: Semmonen reilu kymppi minsa. Ja sit jatketaan finaalis.
0: Kumpi sinne Lontooseen lähtee, katso Kelania? Jännäks menee?
2: Yksi kysymys. Ja sillä nappaa itsellensä keikkamatkan Lontooseen. Tää on ihan sairasta. Tulossa Die Die Shakiralta. Tässä on Temper Cityä. Enerchill.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 €. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
12: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
11: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
12: Miten tiesitte?
11: Ihan oli villi arvaus.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Tässä oli Lil Nas X:ää Jack Harlown kanssa. Energyllä tietysti Madonnan Dance It Here ja Mintun maailma on mun. Ja 500 € hitti velhossakin on tulossa tuossa kulman takana. Et jos massi kiinnostelee, niin täältä voisi löytyä.
1: Mutta jännittävässä Energy Fresh -finaalissa ollaan nyt myöskin. Meillä on Linda ja Viljami vastakkain. Ja potis tosiaan keikkamatka Lontooseen. Katso Kelani ja lennot, hotellit, kaikki meidän piikkiin kaverin kanssa. Ja seuraava kysymys tulee ratkaisee, kumpi tämän palkinnon voittaa.
0: Mikä fiilis Viljami siellä?
2: Jännittää.
0: Mitäs Linda?
2: Apua.
3: Joo, kyllä tässä vähän joutuu vetämään happea nyt. No, katsotaan.
1: Okay. Tässä herää hyvin tähän maanantai-päivään.
0: No todellakin. Okei, kaverit, tämä saattaa olla ratkaiseva kysymys. Sitten mennään, olkaa tarkkana.
1: Apua.
0: Kuinka kauan suora lento Helsingistä kestää suoraan Lontooseen?
3: Linda.
0: Linda nappaa kiinni. Linda, mikä on sun vastaus? Vastausvaihtoehtoja edes kerrottu lukeen.
3: Okei. Okay. Miten tarkka tämä pitää olla?
0: Tunnin tarkkuudella.
3: Tunnin tarkkuudella.
0: Nyt sun pitää
3: Oota hetkinen, nyt mä oon ihan kahden
1: piippuun.
0: Sun pitää vastaa nyt.
3: Kolme tuntia, sanotaan 3 tuntia.
0: Linda vastaa 3 tuntia vähän niin kuin pakotettuna, ei ollut vaihtoehtoja, piti lähteä nopea vastaan. Jos Linda vetää tämän oikein.
3: 2 tuntia vai 3 tuntia.
0: Ai, Linda, mä en tiedä mistä hattuhyllyltä sä kaivoit ton vastauksen.
1: 3 tuntia.
0: Linda, sun vastaus on oikein! Sä lähet Lontooseen katsomaan Kelania sun miehes kanssa. Me hoidetaan viulut.
2: Hei vitsi, onneksi alkaa.
3: Hei, iso kiitos. Nyt vähän kun lähti niin nopeasti, kun mä muistin, että se on 2 tai 3 tuntia, koska mä joskus oon kattanut lentoja.
0: Joo. Viljami, kiitti, kun olit mukana. Sä menit todella lähelle, mutta ei ihan tällä kertaa riittänyt. Jatka Energy Fresh -soittolistan seurausta, koska meillä alkaa jo yli huomen uusi kaba siellä.
2: No niin.
0: Kiitti sulle.
2: Seuraillaan.
0: Tsemppii viikkoa, Viljami.
2: Yes, kiitos paljon teille.
0: Kiitos, moi moi.
2: Moi moi.
1: Ai Linda, moi. Nyt voi tuulettaa.
0: Linda, siis kelaa, sä oot jossain, mä en tiedä, oot sä edes tauolla, sä vaan lähit sieltä työpaikat jonnekin sivuun.
3: Itse asiassa mä tulin tänne pihalle ja täällä on niin paljon kaikkea niin kuin rakennusmiehiä ja sun muuta, niin en viitti alkaa kiljumata.
1: Vähän voi pomppia siellä.
3: Äänikin on ihan painoksissa.
0: Ihan sairasta, miten sä vedit ton 3 tuntia tosta oikein. Sulla oli joku muistikuva sitten.
3: Joo, koska mä muistelin, että se on joku päälle 2 tuntia, olisiko, en muista, mutta siis päälle 2 tuntia, vaikka niin se 3 tuntia mulla oli sille, että se on lähempänä 3 tuntia, että 2 tuntia niin kesti se lento. Mutta sitten mä rupesin epäröimään yhtäkkiä, mutta ei hitto soikoa, että mitä se olikin, niin kuin, että se on joku päälle 2 tuntia. Mutta sitten mä ajattelin, että mun mielestä se oli lähempänä 3 tuntia, että heittää sinne.
1: Onneksi pidit sen.
0: Joo, ja vähän riskiä otit, mutta väliin pitää ottaa vähän riskiä.
3: No niin.
0: Nyt semmoinen juttu, että sä lähdet muuten joulukuun 8. päivä heti itsenäisyyspäivän jälkeen Lontooseen. Ja siellä on muuten ihan täys joulumeeninki sit silloin.
1: Niin, siellä on kaikki joulumarkkinat.
0: On.
3: Oi vitsi, miten ihana. Oi vitsi, mä en tiedä, mitä mä soitan mun miehelle tästä näin.

0: Maailma on mun Mintulta. Miten toi muuten sanottais rovaniemeläisittäin?
1: No ihan vaan maailma on mun.
0: Eikö se ole maailman miun?
1: Ei Rovaniemellä sanota miun. Se on tuolla Itä-Suomessa sanotaan miulle ja siulle.
0: No mitä siellä sitten sanotaan Rovaniemellä?
1: Maailma on mun.
0: Mie.
1: Mie, joo. Mutta niin. Ei se taivu, että miulle.
0: No eihän se vaan taivu.
1: Ei, se joo. On kuule ihan nyt, joo.
0: No mä tsekkasin vaan.
1: Satikutia tulee pian.
0: Tässähän nyt oppii, satiaisia tulee.
1: Satiaisia, ei.
0: Hei, nyt lähdetään oikeasti skavailemaan. Hölönpölöt sikseen.
1: Nyt sitä rahaa tiskiin.
0: Joo, 092 600 500. Tänään aamulla avasin lööppejä tossa ja siellä oli, että pari päivää aikaa maksaa mätkyjä. Et monella nyt erääntyy mätkytkin
1: tässä.
0: Oh fuck,
1: niin ja pitääkö niitäkin nyt alkaa lyhentelee itselläkin? Ei.
0: Niin, että jos haluaa 5 hunttia tästä ja lyhentää sillä vaikka mätkyjä, niin se on tietysti mahdollista. Ja toki voi tällä lähteä lomalle tai tehdä ihan mitä ikinä haluaa, mutta sulla on nyt täydet mahkut nappaa täältä 5 hunttia itsellesi. 092 600 500. Soita meille nyt.
1: Nyt. Ja 5 klippejä lähdetään tunnistelemaan, niin eikö me nyt reiluna anneta se, joka sieltä taas?
0: Joo, kun meillähän on uusi rivi. Se jippikajei ei ole
1: ei,
0: enää tässä.
1: Sitä ei enää soiteta.
0: 5 huntia jaettiin viime viikolla pois, mutta uudessa rivissä ensimmäinen klippi tänäänkin tulee olemaan tämmönen. Mä oon ihan varma, että joku ton biisin tietää.
1: On kesällä luukutettu ihan varmasti siellä.
0: Jos tiedät ton biisin nimen, puhelin käteen nyt saman tien 092 600 500. Hoidetaan sulle 5 hunttinen täältä. Ylimääräinen 500 euroa pankkitilille. Maistusko? South Star Miss You. Check, tää on tulos ekana. Ja sit hei, Alisa syrjää. Sen piti olla minä ja näiden jälkeen skabataan. Mut nyt puhelin käteen, ringaling.
2: Energillä

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Joo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda. Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Okei, eli somet. Check. Sähköposti. Check. Uutiset. Check. Ja sit... Hetkinen... Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
10: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Pääosassa Felix. Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
12: herkku ja ruokapöytä.
13: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.

0: 15.32 näyttää kello Energylla maanantai-iltapäivässä.
1: Ja sehän tarkoittaa sitä, että 500 euroa lätkästään taas kerran pottiin.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Oi!
3: Moi!
0: Moi, kuka siellä?
3: Mä oon Anni.
0: Moi Anni, miten menee?
3: Hyvin! Apua, pääsikö mä lähetykseen?
0: Sä pääsit lähetykseen.
3: Apua! Onneksi. Oh my god!
1: Miten näin pääs käymään?
0: Mä rakastan sitä, että sä yrität soittaa radioa ja sit kun sä pääset, niin sä oot silleen, apua, pääsikö mä lähetykseen?
3: Siis kuuntele. Mä pääsin just töistä, mä kuuntelin teidän lähetystä, mä olin silleen, toi on tuttu biisi, nyt mä soitan.
0: Hyvä.
3: Ja mä en voi uskoa.
0: Hei, sä teit ihan oikein. Noin sun pitikin tehdä. Oisko sul käyttöä vielä rahalle?
3: No ois todellakin.
0: No niin, hei. No tämähän on ihan match made in heaven. Sä tiedät meidän ekan biisiklipi ja sulla on käyttöä rahalle.
3: Kyllä.
0: Hyvä, kun soitit, hei.
1: Mihin sä laittaisit 500 euroa haisemaan?
3: Mä en osaa sanoa. Nyt ei tuu kyllä mieleen, mutta kyllä sille käyttöä tulis.
1: Kyllä se palaisi.
3: Kyllä.
0: Varmasti palaisi. Hei, 10 biisiklippiä 2 sekunnin mittaista ja sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisi. Ja ihan vaan biisin nimeä haetaan, eli ei tarvii artistin nimeä mainita. Niin nää kun tästä selvität, niin me työnnetään se sinne sun tilille.
3: Okei.
0: Okay. Hyvä. Ootsä ready?
3: Joo.
1: Sit hyvä. Mennään.
0: Hyvä. Anni tsemppii haasteeseen. Täältä tulee tää eka klippi.
3: Se oli toi Nadindo, eikä tullu ja jyvekeä.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Se on hyväksytty.
1: Se on hyväksytty.
0: Se on hyväksytty.
1: Se erittäin koko litania.
0: Koko litania, kaikki artistitkin tuli. Hei, nyt me tiedetään se. Otetaan seuraava klippi. Mikäs tää on?
3: Toi on Katy Perryn In Another Life.
0: Kyllä me hyväksytään.
2: Loitsukirja sanoo oikein.
0: Se olisi ollut One That Got Away.
3: Okei, joo.
1: Mutta me ollaan nyt reilulla päällä, koska maanantai ja uusi rivi.
0: Ja sun ei tarvii artistinimeä sanoa. Se riittää, että sä sanot biisin nimeä, mutta bonarina, nyt kun sä sanoit sen Katy Perrynkin, niin siksipä hyväksyttiin se.
1: Just näin.
3: Yes.
0: Hyvä. Hei, 2 takana, 8 jäljellä. Alkaa niinku haisee jo rahalle.
3: Kyllä.
0: Haistat sä, tuolta tulee. 5 huntia.
3: Kyllä.
0: Noniin. 3. klippi. Mikäs tää?
3: Nyt ei oo kyllä mitään hajuu. Ai.
0: Eiks kuulostanut yhtään tutulta?
3: Ei kyllä kuulostanut. Okay. Ainakaan nyt tälleen ekalla.
0: Okei, kisa on ohi, mut mä soitan sen vielä kerran. Kuuntelepa tarkkaan.
3: Oliks toi Tame Impalan Dracula?
0: Se muuten kuulostaa ihan sikana siltä.
1: Hei, nyt kun sanoit, niin toi kohta muuten kuulostaa.
0: Miten se kuulostikin niin paljon?
1: Ai hito.
0: Totta.
1: Oletko me vedetty liian vaikeaksi?
0: Ei oo kyllä sekään. No mut hei, tää meni tosi hienosti. Kuitenkin niin kuin ihan uusi rivi ja sä menit jo 3. klippiin saakka ja pääsit jo sitäkin veikkailemaan. Niin järjestyshän pysyy samana niin kauan, kunnes joku ratkaisee. Niin soita meille uusiksi, hei.
3: Okei. Okay. Mä pistän soittoon uusiksi.
0: Vaan uusiksi puhelu tänne päin. Just näin.
2: Energyn hitti.

0: Move into the sun, hugelia ja ultraneittiä energiaa.
1: Miksi ultraneit meitä aina niin naurattaa?
0: Ultraneit. Mm. Onhan se niinku aivan siis silleen, että jos sä oot aikuisviihde alalla, niin sun nimi voisi olla ultraneit.
1: No kun ehkä just se on tossa.
0: Ja siis aivan kauhea maila olisi ultraneit.
1: Ai mä et sä tiedät, että hänellä
0: ei,
1: on.
0: Ei, mutta et jos sä oisit ultraneit, niin kyllähän sul täytyy olla, jos sä oot aikuisviihde alalla, niin ihan kauhean kokoinen maila.
1: Kyllä ultraneit voi smutkitreffeille viedä, koska... Koska voin tässä nyt ilokseni tiedottaa, että oon ollut dateilla.
0: Selkeä. No, mutta miksi haluat sit ultraneitin kanssa? Jos...
1: No, mä kerron
0: kohta. Okei, joo, anna tulla.
1: Ei, sitä kuulostaa, että mä oon menossa tosi yksityiskohtiin. Ei, vaan mä sain itse junailtua, pelattua itselleni nämä treffit. Mä oon siis kräkännyt koodin, että miten teitä miehiä käsitellään. Jopa vähän manipuloidaan oman pillin tahtiin. Mm. Mulla on tähän kaksi keinoa ja ne molemmat mä oon käyttänyt tossa viikonloppuna.
0: Musta tuntuu, että mä arvaan, mikä se yksi niistä. Mähän tiedän, mikä se keino. Siis yksi
1: ei
0: keino.
1: Ei ole se sama kuin sillä ultraneitillä, niin. Se mitä löytyy niin. Tuolta pöksyistä. Niin. Nyt ei mennä semmoisiin loukkoihin.
0: Jotain muuta loukkoa on nyt luvassa Riikalta ja kuunnella aika pari biisiä. Sen jälkeen saat kertoa, että mitä on oikein tapahtunut.
1: Joo, ja mä haluan myös sulta vahvistuksen tähän, että tällä lailla teet miehiä pelataan.
0: No katsotaan. Tuhlis, eli tuhlaajapoika Anja Sarafe.
1: Ei tuhkis.
0: Ja Next Summer Damian ja David. Ai, siis miten me voidaan heti alkuviikosta näin tuhmina?
1: Kun mulla on ollut treffit.
0: No niin.
2: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Moro! Mitä äijä?
10: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
9: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
10: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
9: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
10: Hei, miten sä pääsit sisään?
9: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
9: Mynttö!
8: Uutena makuna omena.

0: Damiano David, Next Summer Energy maanantai-iltapäivään. Hei, miten reagoidaan tämmöisessä random työpaikassa, kun mä soitan sinne ja ilmoitan sairaslomani? Mähän en ole tietenkään niinku siellä töissä, mutta mä oon tehnyt tämmöisen puhelun, ja tää tehtiin tosiaan viime perjantaina. Kohta sä pääset kuulemaan, miten siellä oikein reagoidaan tämmöiseen puheluun. Ottaako te mun saikun vastaan, antaako te mulle potkut työpaikasta, missä mä en ois töissä?
1: Missä tässä oot töissä? Se maailman absurdein tilanne, mutta tääkin on nyt tehty ja selvitetty, että miten siellä homma hoituu. Mutta mäkin oon tehnyt nyt isoja muuveja omassa elämässä. Mua on miehet yleensä vähän pelaillut ja vedellyt naruista ja nyt tää homma on otettu omiin käsiin ja mä oon kräkännyt koodin, että miten teitä miehiä kontrolloidaan.
0: No
1: miten
0: mitä?
1: Minä pelaan tätä peliä jatkossa.
0: Selkeä.
1: Mulla on ollut treffit viikonloppuna.
0: Joo.
1: Ja oon siis jonkun aikaa muutamat kerrat jutellut deittiäpissä tämmöisen yhden jäbän kanssa. Ja se on jäänyt, niin kuin se usein jää, että sit vaan jutellaan ja ei tapahdu mitään. Menee tosi kauan, että ei sovitaan mitään näkemisiin. Ja mua alkaa turhauttaa semmoinen pikkuhiljaa.
0: Joo.
1: Oot ehkä aistinut.
0: Kyllä.
1: Ja mä päätin sitten, että nyt annetaan suora palaute. Jotain viestiteltiin tuossa ja laitoin sitten tälle jäbälle, että joo, että en usko, että näitä meidän treffejä varmaan tulee edes tapahtumaan. Että oot sen verran saamaton.
0: Niin.
1: Sieltä tulee puhelua.
0: Niin.
1: Pari minsan päästä. Et hei, kiitos näistä kauniista sanoista. Mitä teet illalla? Ja tämä mies myönsi mulle, että tämä meni sen verran egon päälle, että hän ei voi tämmöistä ottaa vastaan. Että häntä aletaan saamattomaksi haukkua, että totta kai just viedään treffeille.
0: Joo.
1: Mutta miksi te olette tommosia? Miksi teitä pitää loukata ennen kuin te alatte toimia?

0: tota Riikka, tossa tilanteessa ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin toimii tolla tavalla.
1: Niin.
0: Että se, että niinku, et noinhan se pitikin tulla.
1: Hmm.
0: Koska siis tosta sun viestistä oli aistittavissa se, että nyt mä voin ottaa homman haltuun ja sä haluat lähteä mun kanssa ulos.
1: Niin.
0: Se toi viesti huus sitä.
1: Kyllä.
0: Eli mä en nyt anna mitään ekstra pisteitä tästä niin kuin hänelle kyllä todellakaan, koska noinhan se pitikin. Okei?
1: Okay, mä vähän annan, koska aika monet ei vielä tonkaan, tai niin kuin, että he tietää, että he on saamattomia, he vaan päättää olla saamattomia.
0: Mutta he on niin kuin siitä aivan roskakorissa.
1: Niin, heitä ei, pitäisi vielä loukata pahemmin, niin sitten se alkaisi tuntumaan.
0: Okei, ton huomioon ottaen mä annan hänelle pisteet. Todellakin, joo. Että jos se tilanne on, onko te nykyään noin surkeet, no äijät?
1: Ei auta mikään muu kuin egon loukkaus, niin sitten alkaa tapahtua. Ja sittenhän mä vielä siellä treffeillä päätin, että okei, otetaan näistäkin kaikki irti ja testataan vielä tätä mun metodia pidemmälle.
0: Joo.
1: Haukuin totta kai pihiksi.
0: Ja hän maksoi sitten.
1: Maksoi kaiken tietysti.
0: Ei oo totta.
1: Ja sitten mulla on edelleen se vaatekaappi siellä kokoamatta.
0: Haukuit, ettei osaa koota.
1: Kyllä. Hän on tulossa kokoamaan sen.
0: Mitä seuraavaksi sitten?
1: Varmaan pihtariksi täytyy haukkua.

0: Energy.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
8: Ratkaisu on Metropolia.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: Liigan superkausi on täällä.
12: Tampere Tappara on Suomen mestari.
11: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
19: Makeit uutuuksii!
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Are you ready?
11: Soitetaan saikkupuhelu.
9: Mut semmoista työpaikasta, missä ei ole edes töissä.
11: 5 minuuttia tää puhelu tulossa. Tässä on Martin Garrix Energy. Allu ja Riikka studiossa, ja on tässä biisissä myös Ed Sheeran.

0: Pinkin What About Us Energyn iltapäivään. Hei, Tamin palaa Loser, uutta musaa tulossa ja Isaac Elliotin sinfonia.
1: Allu ja Riikka taas Energyltä päivä skuuteen ja kyllä on nyt absurdein tilanne koettu mun mielestä tähän asti näissä meidän perjantai-puheluissa.
0: Joka perjantaihan me soitellaan mitä kummallisimpiin paikkoihin.
1: Milloin mitäkin ollaan vailla?
0: Se on muuten nyt tulevana perjantaina sitten sun vuoro.
1: Ja taas nälkästä linjaa sit varmaan.
0: Ehkä viimeksi kun sä soittelit, niin olit vähän nälässä. Tästä löytyy muuten klippi Energyn TikTokista.
1: Joo, sieltä voi käydä kattelemaan millainen.
0: Mutta viime perjantaina se oli mun vuoro ja mä oon aina miettinyt sitä, että kun on kaikkia niin kuin isoja firmoja, esimerkiksi joku iso varasto, missä on satoja, jopa tuhansia ihmisiä töissä, niin tietääks he niin kuin kaikki työntekijät nimeltä?
1: Et miten pysyy kartalla?
0: Ja ei varmaan pysykään. Ja miten siellä niinku reagoitaisiin, jos mä vaan niinku soitan sinne ja ilmoitan saikun?
1: Niin.
0: Että tajuuks ne, että mä en ole siellä töissä?
1: Tämähän on nyt selvitetty, että miten tämmöisessä käy.
0: Mä soitin tämmöiseen suomalaiseen varastoon ja ilmoitin saikun. Ja näin sen kävi.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
0: No moro, Simo Niska otettais, moikka.
3: No moi.
0: Mulla on kurkku vähän kipeä, niin musta vähän tuntuu, että joutuu raapaseen saikun tänään.
3: Okei. Oot sanoit uusia tosta tuorepuolelta.
0: Joo, mä oon just sieltä tuorepuolelta, just aloitin.
3: Pakkaamassa vai lajittelus?
0: Lajittelus.
3: Okei. Oota, mä kirjoitan ylös. Ilta vai yövuoros?
0: Mä oon illassa. Illas.
3: Okei, joo. Oot sä käynyt jo lekuris?
0: Mä en oo vielä käynyt, mut mun kurkku kutisee ja mä oon menossa tossa myöhemmin. Mä ajattelin, että mä soitan nyt tässä kohtaa.
3: Okei. Ensi kerran sit jos voit soittaa ihan pikkasen aikaisemmin, kun on vähän hankalaa saada, tiedätkö, perjantai-illaksi ketään.
0: Joo.
3: Tuuraa, mutta mä jätän nyt lappua tuohon esimiehelle lähdetään etsiä tuuraajaa, mutta sitten jos tuut maanantain takaisin, niin muista tuoda se saikkulappu, sun täytyy käydä lääkärissä.
0: Joo, mä hoidan. Hei, kiitti ja pahoittelut tästä.
3: Joo, no eihän noille nyt mitään voi, tsemppii sinne he.
0: Kiitos, hyvää viikonloppua.
3: Samoin, kiitos.
0: Moi.
3: Moi.
0: Ei oo totta, tää meni läpi!
1: Mitä tässä just tapahtuu?
0: Mut tiiätsä, ei voi tietää, jos siellä on jengi ihan sikana duunissa.
1: No on ilmeisesti ensin kysynyt sun nimees uudestaan.
0: Kyllä mä esittäydyisin alusta, niin se varmaan riitti.
1: Joo. Ei,
0: siis ihan käsittämätön.
1: Toivottavasti siellä nyt ei oo tilanne päällä.
0: Ei, kun nehän soittaa nyt sinne tuuraan. Ja.
2: No se ei ollut kiusallista yhtään. Energyn iltapäivä ja perjantai-puhelu jälleen ensi viikolla.

0: asiaa. Mehän jekutellaan täällä Energyn perjantai-iltapäivissä useasti ihmisiä. Soitellaan mitä kummallisimpiin paikkoihin.
1: Niin, jekutellaan. Jekutellaan myöskin tulevana perjantaina.
0: Mun mielestä aika hyvin ollaan toistaiseksi selvitty, että ei ole tullut mitään sen kummempaa kriisiä, koska kyllä tässä olisi niin kuin katastrofin aineksetkin on välillä ollut käsissä.
1: Painotan, että vielä.
0: Jekut voi joskus mennä ihan katastrofiin saakka. Mun frendi oli pieni, hän oli joku 15-vuotias ja hän sitten pikkuveljensä kanssa löysi tämmöisen soitonsiirto-ominaisuuden. Puhelimessa soitonsiirto, eli esimerkiksi sä soitat mulle nyt, niin mä siirrän silleen, että kaikki mun puheluun tulevat puhelimet meneekin jollekin toiselle tyypille.
1: Joo, näin.
0: Ja mun frendi sitten oman pikkuveljensä kanssa päätti laittaa tämän päälle ja sitten heidän isä soitti ja pyysi tämmöiseen aika intiimiin paikkaan. Ja se puhelu menikin sitten niin kuin täysin väärään paikkaan ja katastrofin ainekset oli täysin käsillä. Täytyy sanoa, että tästä tuli jopa niin kuin naapuruston pahin kriisitilanne, mitä siellä on aikoihin koettu.
1: Ai kauhea, joo.
0: Kuinka yksi pieni jekku, yksi pieni soitonsiirto voi käynnistää jopa tämmöisen niin kuin dramaattisen parisuhdekriisin naapurustossa, niin mä kerron sulle tästä kohta.
1: Miksi mä en ole tajunnut muuten käyttää kehenkään mun eksää vaikka tuota soitonsiirtoa?
0: Eks niin?
1: Ehkä mä tästä nyt opin sitten.
0: Tästä voi ottaa vaarin. Hei, Ariana Grande, No Tears Left to Cry, Mirellan ja Lauri Haavin pidäkkiä ja sen jälkeen jekku, joka meni muuten aika pahasti puihin.

0: Jekku meni pieleen ja siitä syntyi aikamoinen kriisi naapurustossa.
1: Pieleen mennyt pila.
0: Mun frendi oli Junnu. Se oli joku 15-vuotias. Ja se sitten sen broidinkaan pikkuveljen kanssa päätti jekuttaa heidän isää.
1: Aha.
0: Ja he laittoi tämmösen niinku soiton siirron päälle. Eli kun tää isä soitti tähän mun kaverin puhelimeen, niin se ohjautukin sitten naapuriin.
1: Aivan. Joo. No siinä oli aika nerokasta. Ite on soitellut vaan noloja pilapuheluita junnuna ja teininä.
0: No tästä on nolous kaukana, koska se meni tosiaan sinne naapuriin. Ja naapurissa sattui olemaan semmoinen, että kylällä kaikki tiesi, että hän on vähän tämmöinen kevytkenkäsempi tyyppi. Semmoinen nainen. Semmoinen rouva, minne se meni. Ja samaa aikaa, kun tätä soitonsiirtoa viriteltiin, niin heidän isä lämmitti saunaa. Ja isä halusi...
1: Oliko sähkösauna vai puusauna?
0: Oli ihan sähkösauna.
1: Okei, okay, mutta kuinka paha ähinä.
0: No siinä ei ole hirveä lämmittäminen. Laitat nappula päälle, se on siinä. No, mutta oikeasti kuulosti siltä, että lähti metästä hakemaan puita niin tyyppisesti. No mutta lämmitteli saunaa kuitenkin ja sauna tuli sitten valmiiksi ja isäntä päätti sit niinku soittaa tälle mun kaverille.
1: Ja tuu saunaan.
0: Ja puhelu menikin sitten kevytkenkäiselle tyypille ja tuutteko saunaan? alko puhelu.
1: Ne.
0: Sitten aika nopea tajus tää isän takia, että kyseessä on tosiaan naapuri.
1: ei
0: mennyt puhelu ihan sinne, minne piti. Ja päätti sitten lopettaa sen puhelun ja
1: mutta se rouvahan varmaan oli siellä pakkaamassa kylpyvehkeitä.
0: No kun niinku, tässähän nyt sitten kävi niin, että ei mennyt kauan, niin naapurin rouva muuten ilmestyi sitten sinne ovelle, että hän mielellään tulisi kyllä saunaan.
1: Kutsu kävi.
0: Joo, ja tästähän nousi sitten ihan kauhean meteli, koska tällä mun kaverin isällä tietysti niinku löytyy mun kaverin äiti.
1: Niin.
0: Äiti ja hän miettii, että miksi tämä niinku nainen on tulossa tänne niinku, kylpytakissaan niinku, saunomaan, ja sitten nainen on vaan ovella, että kun isäntä käski. Ja sitten, no joo, sä saatkin tästä kiinni, että kuinka raju. Että silleen yksi pieni jekku muuttui näin kauheaksi.
1: Mutta tapahtuiko tässä sitten oikeasti tosi iso kriisi? Oliko avioero jo vireillä
0: no
1: siinä?
0: No ei sentään. Meni sitten puhumalla selvisi, että lapset oli niinku tämän
1: vai
0: jekun tuliko, takana.
1: Vai mentiinko lauteille selvittelemään tätä
0: ei,
1: sitten yhdessä?
0: Ei menty, mutta oli semmoinen pieni hetki, kun siellä ajateltiin, että onko niinku meidän isäntä käymässä vieraissa. Ja sitten naapurin nainen tietysti ajatteli, että irtoisiko tuolta.
1: Ja kehtaa syyttää vielä lapsia tästä.
0: Niin, sekin vielä.

0: Summer ja maaginen uutuus. My body isn't ready, Energyn iltapäivää.
1: Allu ja Riikka täällä kuuteen asti.
0: Ja sä kun huutelit tuossa viime viikolla, että liian helppoja arvotuksia ollut pöydällä, niin katsotaan, onko tää sitä. Mulla meinaa uusi arvotus sulle.
1: Musta tuntuu, että vaikka lukisit jonkun saman arvotuksen nyt tänään, minkä on jo ratkaissut, niin mun aivot on niin maanantai-aivot, että ei tapahdu mitään.
0: Ei, kun sä viime viikolla paukuttelit täällä henkseleit, että liian helppoja. Okay. Nyt ei maanantai-aivot.
1: Okei, okay, itsevarmuus takaisin.
0: Nyt katsotaan.
1: Olen
0: niin
1: valmis.
0: Jos käy niin, että Riikka ei pysty tätä ratkaisemaan, niin avataan linjat 092 600 500 ja sitten eka tyyppi, joka tämän ratkaisee, niin voittaa itsellensä Energy Sandaalit. Mutta katsotaan, tarvitaanko apuja.
1: Toivotaan, että
0: Riikka, kun Sanna oli 8, hänen pikkusisko oli puolet ei Sannan iästä. Sanna on nyt 30. Kuinka vanha on Sannan sisko?
1: Mitä? Se, kunhan ei mitään numeroihin liittyviä. No. Eli kun tulee niitä, kun jotkut kysyy kadulla silleen, hei, että jos sä oot syntynyt 6 vuotta sitten, niin minkä ikäinen
0: niin,
1: sä
0: no nyt on? Tää on nyt semmoinen.
1: Tää on nyt sitä samaa. Oota, niin. Sanna, silloin kun Sanna on ollut.
0: Kun Sanna oli 8, Sannan pikkusisko oli puolet Sannan iästä. Sanna on nyt 30. Kuinka vanha on Sannan sisko?
1: Eli 4 ja 8. Hän on 26.
0: Onneksi olkoon!
1: Luojan kiitos!
0: Kyllä mä sanoin, että korkeakoulutettu nainen, niin kyllä pitääkin taittua.
1: Eikö mua olisi hävettänyt niin paljon, jos tää olisi mennyt vihkoon?
0: No kun sä alus lähit vähän silleen, että tää ei tuu taittua. Ja sitten tossa, kun sä
1: yritin
0: niinku murenit.
1: Yritin pelastaa itten, että jos nyt käy jotain.
0: Niin kun sä rupesit mureneet tossa, kun mä, sen jälkeen kun mä olin lukenut ton ekaa kertaa sun, mä ajattelin, että voiko se olla, että sä et saa tätä oikein?
1: No, ei, koska mä oon itse se, joka naureskelee tuolla monesti, että jos porukka niin ei tajua näitä, niin tää olisi ollut tosi noloa. Olisin sanonut sen 15, joo, mitä joo varmaan moni sitten olisi sanonut.
0: Mutta sä vedit tämän tosi hienosti.
1: Oli hei, kova tsemppi päällä.
0: Shakira, Burna Boy, Die Die, David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young. Seuraavaksi täällä Energy.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
3: Huomenta, LähiBoksi.
2: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
3: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
2: Pitkä yö.
3: Pitkä elämä.
2: Nuku hyvin.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi LähiBoksiin.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: David Guetta, Ava Max, Alphaville, Forever Young Energyn iltapäivään. Yhdysvalloissa ja myöskin Suomessa vuokrat on tietysti kalliita.
1: Niin on.
0: Joo.
1: Etenkin täällä pääkaupunkiseudulla aivan liikaa saa maksaa.
0: Jenkeissä on lähtenyt ihan lapasesta nämä vuokrat. Täällä on eräs nainen, joka maksoi ennen $3,000 vuokraa.
1: Toi ei olisi mitenkään mahdollista mulle.
0: Jos sä asut tommosessa hotspot-kaupungissa, joku New York, Los Angeles-tyyppinen, Miami, sit sun on vähän niinku pakko maksaa, tai sit sä oot koiran kopis. No kuitenkin tää nainen oli keksinyt sitten keinon, miten hänen ei tarvis maksaa tällaista. Hän oli asunut 2 vuoden ajan kuntosalilla, tämmöisessä 24 tuntia auki olevassa kuntosalissa. Ja hän oli sitten jäänyt tästä kiinni ja poliisit kävi pidättämässä hänet ja vei jonnekin. Ja jotain sakkoakin siitä tuli.
1: No hän pääsi seuraavaan paikkaan asumaan.
0: Niin joo, ilmaiseksi. Se oli vielä halvempi.
1: Se on mun vaihtoehto kans jossain kohtaa.
0: Et tässähän on vaan siis maksettu tämmönen kuukausijäsenyys sinne kuntosalille. No mitä niin. Se nyt sitten on ollut? Sanotaan nyt vaikka $50 ja on saanut sitten asua. Pystyisitkö?
1: No tämä olisi ollut mun kysymys, että kai hän kuitenkin maksoi sitä kuukausimaksua.
0: No maksoi, mutta on se halpa.
1: Kyllä siellä varmaan joku porsaareika olisi ollut, että ei tätä pysty tällä lailla rajoittamaan. Jos sali on 247 auki, niin miksei siellä saisi olla myös 247?
0: Kato, kun muahan siis kiehtoo jollain tavalla tämmöinen ajatus. Ei siitä, että mä nyt menisin jonnekin niinku eliksialle nukkumaan. Vaan se, että tiedät, sä asuisi jossain autossa.
1: Ne.
0: Ja sit se olisi niinku kuntosalin edessä. Koska mä oon kattonut YouTubesta paljon videoita, missä moni jenkki tekee tätä. Että silleen, kun siellä maksaa vuokrat just jotain 3 000 ja siitäkin ylöspäin ja ne on kalliita. Niin moni on tehnyt tämmöisen ratkaisun, että ne on ajanut auton kuntosalin eteen. Ne nukkuu siellä autossa. Niillä on siis se auto laitettu ihan kivaksi. Ja sit he käy niinku siellä kuntosalilla pesulla ja treenaamassa.
1: Ei. No ensinnäkin mulla ei ole autoa, mulla ei ole kuntosalikorttia, niin kaatuisi jo siihen, että mulla ei ole tämmöisiä.
0: Joo, ei tämä nyt ollut sulle ehdotus, että sä menisit johonkin eliksiä eteen ilman ajokorttia sinne. No ei vaan sulla ajokortti.
1: On mulla ajokortti, mutta sitä autoa ei ole, mutta mulla on niin tarkkaa ne omat suihkut, oma vessa ja pide ja kaikki siellä. Niin sit kuntosalilla se on kuitenkin joku muu tyyppikin aina pyörimässä.
0: Tiedätkö, kun porukka tekee tämmösiä niinku pakettiautoista tämmösiä asuttavia.
1: Joo, tiedän.
0: Onko sinussa sellainen niinku seikkailuhenkisyys, että pystyisit se niinku asua sellaisessa?
1: Vaan jonkun rajallisen ajan, jos tietää, että se on väliaikaista, että niin. Tässä tehdään jotain reissua, tiedätkö, että pääsee ympäri Eurooppaa ajelemaan, niin

0: Sitten joo, mutta en silleen, että se on parkissa tuolla jonkun kuntosalin pihalla ja sitten menen sinne haistelee hikisiä miehiä.
1: Hikisiä miehiä. No, totta kyllä, kai kyllä. Ne piti olla tässä.
0: Vasta. Yksi mun kaveri avautui sen Instastorissa, että hän oli salilla eka kertaa ilman kuulokkeita ja järkytty siitä, miten paljon miehet ähisee, puhisee ja piereskelee siellä salilla.
1: Ei kukaan
0: piereskele. Sitä ei normaalisti kuule, kun on kuulokkeet. Kyllä piereskelee kuulemma miehet siellä.
1: No mutta...
0: En halua siellä asua.
1: Ihan yhtäkin. Kyllä piereskelee miehet siellä. No tohon nyt on niinku mahdoton sanoa juuta eikä jaata. Varmaan löytyy joku Matti jossain, joka on joskus päästänyt jonkun. Mutta kyllä tämmönen... naisetkin piereskelee.
0: No joo, tuoksuu kukkasilta.
1: No niin varmasti.
0: Ehkä jos olisi pelkkä naisten sali, niin sitten pakon edestä voisi vähän aikaa asua.
1: Okei, selkeästi hei. Ja Harry Styles ja American Girls ja Got Energy Fresh finaalia. Joku voittaa keikkamatkan Lontooseen. Kymppi minsa.

0: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi. Ratkaisu on Metropolia.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Are you ready?
12: Tuollainen Lontoon keikkamatka Kehlanin keikalle lähtee pari minuutin päästä.
13: Sieltä lähtee Allu ja Riikka tässä ja finaaliin mennään.
12: Tässä on Alisa Syrjä.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Energyn iltapäivää. Semmoinen parikymmentä minuuttia ja Energyn aamun uusi juontaja meillä täällä muuten studiossa.
3: Paljastuksia luvassa.
2: Paljastuksia luvassa todellakin. Tämä tulee ihan ensimmäistä kertaa ääneen Energylle. Nyt siis parinkymmenen minuutin päästä.
3: Mutta nyt me lähdetään jännään Energy Fresh-finaaliin. Kuka nappaa keikkamatkan itselleen Lontooseen?
4: Linda.
2: Moi Linda.
3: Moi.
4: Hei.
2: Arvaa ketkä soittaa.
4: No, ootapas ihan hetki pieni, mä pääsin täältä.
2: Oot sä töissä?
4: Nadisit, kuuleekin jotain.
3: Onks paha paikka?
2: Onko työpaikalla?
4: Työpaikalla, kyllä.
2: Joo.
4: Kyllä.
2: Linda, me soitetaan Elisalta.
4: Ette soita, koska mä näin, kun mulla on tallennettu teidän puhelin.
3: Kiinni jää.
2: Energylt soitetaan. Ja sä varmaan jo arvaat, miksi me soitetaan sulle.
4: No, joo. Joo.
2: Sä oot voittanut tämmösen unelmaviikonlopun Raumalla. No et oo. Kun sä oot Energy Fresh-kilpailun finaalissa ja sulla on mahdollisuus voittaa itelles ja friendilles matka Lontooseen kattoo Kelaania.
4: Apua. Mitä mun pitää tähän kuperkeikkoon?
5: Moikka.
2: Moi.
3: Tiedäks ketkä soittaa?
5: No, ehkä mä tiedän. Allu ja Riikko.
2: You know it.
3: You know it.
2: Radiosta soitellaan ja nyt on semmonen juttu, että onneksi olkoon, sä oot finaalissa ja sulla on mahdollisuus voittaa keikkamatka Kelaanin keikalle Lontooseen.
5: Ei vitsi.
3: Eli lähellä ollaan jo, mutta meillä on sulle kilpakumppani täällä linjoilla kans. Linda, oothan vielä siellä?
4: Kyllä, täällä ollaan.
2: Lähdetään skobailemaan. Meillä on luvassa tietokilpailu.
3: Klassinen tietovisa.
2: Linda ja Viljami, nyt mennään. Ensimmäinen kysymys tulee täältä. Kuka on Energyn aamun uusi juontaja? A. Karoliina Tuominen, B. Anssi Honkanen vai C. Tauski?
5: Viljami.
2: Viljami nappaa.
5: Karoliina Tuominen.
2: Viljami, sun vastaus on oikein! Hyvä!
3: Piste saldo avattu.
2: Tuliko tää Lindalle ihan uutena tietona?
4: Joo, kyllä. Kyllä täytyy sanoa, että ensin lähtee vaan soitelleen sotaan ja arvaamaan.
3: Tää tuli tänään kaikille uutena tietona, että älä hätäile sitä.
2: Tää on vähän niin kuin Viljamille jo katkolla, eli nyt kannattaa Linda olla silleen nopea. Tai sit toivoa, että Viljami vetää vihkoa.
4: Okei,
3: sitten mennään. Kakkoskysymys. Kelaani esiintyy tosiaan Lontoossa tällä kuuluisella O2-areenalla. Mikä on kyseisen areenan maksimiyleisökapasiteetti? A. 10 000. B. 15 000. C. 20 000.
4: Linda.
2: Linda, hyvä.
3: Hyvä Linda.
2: Noin sun pitikin. Anna mennä.
4: 20
2: 000. Linda vastaa 20 000. Se on oikein! Ja me ollaan parhaassa mahdollisessa tilanteessa, koska tää on katkolla teille kummallekin. Seuraava, joka vetää tän oikein, lähtee Lontooseen friendissä kanssa. Siis ihan sairas keikkamatka.
3: Nimenomaan miettikää. Tonne O2-areenalle katsoa Kelaania.
2: Mikä fiilis Viljami
5: siellä? Jännittää.
2: Mitäs Linda?
5: Apua.
4: Joo, kyllä tässä vähän joutuu vetää happeen nyt. No, katsotaan.
3: Okay. Tässä herää hyvin tähän maanantai-päivään.
2: No todellakin. Okei, kaverit, tämä saattaa olla ratkaiseva kysymys. Sitten mennään, olkaa tarkkana.
3: Apua.
2: Kuinka kauan suora lento Helsingistä kestää suoraan Lontooseen?
4: Linda.
2: Linda nappaa kiinni. Linda, mikä on sun vastaus vaihtoehtoja edes kerrottu lukee?
4: Miten tarkka tämä pitää olla?
2: Tunnin tarkkuudella.
4: Tunnin tarkkuudella.
2: Kyllä. Nyt sun pitää vastata.
4: Oota hetkinen, nyt mä oon ihan kahden
3: piippuun.
2: Sun pitää vastaa nyt.
4: Kolme tuntia, sanotaan 3 tuntia.
2: Linda vastaa 3 tuntia vähän niin kuin pakotettuna, ei ollut vaihtoehtoja, piti lähteä nopea vastaan. Jos Linda vetää tämän oikein.
4: 2 tuntia vai 3 tuntia.
2: Ai, Linda, mä en tiedä mistä hattuhyllyltä sä kaivoit ton vastauksen.
3: 3 tuntia.
2: Linda, sun vastaus on oikein! Sä lähet Lontooseen katsomaan Kelaania sun miehes kanssa. Me hoidetaan viulun.

0: Zara Larsson, Shakira Energyllä. Se on elokuun viimeinen päivä. Meillä on vähän teetä meinaa. Energyn uusi aamujuontaja hyppää tänne studioon kohta meidän kanssa.
1: Joo, ei pelkkää teetä, vaan ihan aitoja paljastuksia tehdään, että kuka tää tullaan Energy aamuissa jatkossa kuulee.
0: Niin, kuka tää tyyppi oikein on ja miten me saatiin naarattua kilpailijalta tämmönen nimi tänne? Tätä me tullaan kohta vähän niinku selvittelemään, että mikä se syy oli, minkä takia hän päätti siirtyä tänne.
1: Niin, takki kääntyi.
0: Takki kääntyi.
1: Aika isosti.
0: Ja totta kai me ollaan iloisia siitä, että kääntyi.
1: Ollaan. Tämä on oikeasti tosi ihana uutinen meille.
0: Mut Energyn aamun uusi juontaja muuten täällä studiossa heti näiden pari biisin jälkeen. Imagine Dragons. Check Down tulossa. Oni Sara B.
2: Energyllä

0: Hit music only.
1: Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Mutsi, onks me mitään syötävää?
9: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
8: Eikö se ole mitään muuta?
9: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
8: Yes, eli on syötävää.
9: Kyllä, on siellä syötävää.
10: Pääosassa Felix.
11: Felix, herkkuja ruokapöytään.
12: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
13: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
14: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
15: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
16: Kyllä.
15: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
16: Näin on.
15: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
16: Näin on.
15: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
17: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
18: AD jatkaa auton matkaa. AD.
19: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
20: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
22: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
23: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
24: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: Ani Sara B, tuhlaaja poika Hit Music Onlylla Energy maanantaissa. Teddy Swimsia ja Ariana Grande tulos.
1: Mut meillä olisi isoja uutisia tähän väliin ja julkistus, kuka tulee olemaan Energyn aamun uusi ääni.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: Meillä on siinä mielessä spesiaali case, että me ollaan vihdoin viimein saatu Energyn aamun uusi juontaja tänne studioon.
3: Kuka hän on?
1: Kuka tunnistaa?
0: Kuka on tämä tyyppi?
1: Tai kuka on lukenut lööpit tänään?
0: Hän on Karoliina Tuominen. Tervetuloa. Tervetuloa.
3: Kiitos. Joo, siis luin itsekin, että on löytänyt uuden työn.
1: Joo. Mitäs tämä meni? Pitkä hakuprosessi takana. Ja...
3: Joo, siis katoin, että Duunitorissa oli tällainen ilmoitus, että Energy aamu etitään uutta juontajaa tai juontajia. Laitoin sinne sitten ääninäytteen, mutta he ilmeisesti kuunnellut sitä, koska siis linkkasin sinne vaan tällaisen klipin pornosta. Ja olivat hyvin kiinnostuneita.
1: Tai että nimenomaan kuunteli, se oli se, että tämähän sopii.
3: Herra jumala, mitä huokauksia.
1: Oi, oi, oi.
0: No sehän on tietysti ollut tässä niin kuin Suomen tunnetuin työtön, ainakin viimeisen viikon. No näin mä sanoisin, koska aamulla tuossa viikonloppuna avasin Huomenta Suomenkin, niin siellä sä kerroit sun työttömyydestä. Niin kyllä se niin kuin aika lailla rupeaa olemaan Suomen tunnetuin työtön titteli.
3: Kukaan ei varmaan ollut näin tyytyväinen siitä, kun on kertonut, että on työtön.
0: Ei, ei. No hei, mikä fiilis? Sä aloitat Energyn aamussa. Me ei toki tiedetä tässä vaiheessa vielä, että kenenkaan ja millainen
1: ja milloin,
0: tiimi. Tai sä ehkä tiedät enemmän kuin me, mutta mikä fiilis?
3: Mulla on todella hyvä fiilis. Mä oon silleen niin kuin, totta kai kun pääsee tekemään jotain uutta. Mm. Pääsee rakentamaan jotain. Musta tuntuu, että me on rakentaja. Ehkä me lähden sittenkin rakennusmestariksi, että älkää
1: nyt
3: liikaa kuitenkaan laittako tähän.
0: Meillä oli äsken tuossa semmoinen palaveri, missä me oltiin koko kanavan voimia ja Karo oli tuonut sinne itse leipomiaan pipareita. Ne ei kyllä pipareita,
1: keksejä.
0: Ne oli ihan sairaan hyviä.
1: Kiitos. Tuleeko tästä tapa? Aiotko lahjoa työkaverit puolelle tälle viikoittain?
3: Me tykkään pitää siinä semmoista pientä jännitystä, että koskaan ei tiedä milloin on se hetki, että välillä voi vähän venyttää sitä väliä ja sitten voi niin kuin joko innolla tai kauhulla odottaa sitä, että mikä päivä on
1: mikä
3: se, kun jotain tulee.
0: Tiukka kysymys tähän kohtaan. Oliko helppo päätös lähteä kanavalta, jossa olet ollut kuitenkin pitkään ja hyppää niin sanotusti kilpailijalle?
3: Me sanoisin, että nämä ei ole ikinä helppoja päätöksiä. Mutta musta tuntuu, että tässä myös vähän niin kuin tällainen ympyrä sulkeutuu, koska Energyhän on ensimmäinen radiokanava, jossa mä oon ikinä ollut haastattelussa.
1: Oikeesti?
0: Veronika Joo. Verho haastisi joskus way back.
3: Kyllä.
0: Niin? Joo.
3: Siitä on aikaa siis joku ehkä 8-10 vuotta.
0: Joo.
1: Tää oli tähtiin kirjoitettu. Kuinka paljon sä saat vaikuttaa siihen, kuka sun juontopariksi tulee?
3: Hyvinkin paljon. Mm. Mä sanon, että kukaan ei tule arvaamaan, että kuka mun juontopari on.
1: Tiedätkö itsekään vielä?
3: Minä tiedän sen itse jo.
0: Mut siis, että kukaan ei tule arvaamaan, niin toi on oikeasti tilanne, että se voi olla ihan kuka vaan.
3: Nimenomaan.
1: Onko sulla joku ihan uusi nimi, kuka ei ole vielä ollut?
3: Se voi olla vaikka teidän kerros siivoja. Ei voi tietää.
0: Se olisi aika crazy.
3: Mutta toi on semmoinen tieto, minkä päällä meidät aion kuitenkin istua vähän aikaa.
1: Okei, istu. Mut anna joku lupaus tai joku täky, mitä uudessa Energy aamussa tullaan kuulee.
3: No sieltä tullaan ainakin kuulemaan puhetta, koska tarkoitus olisi joka aamu sinne kuitenkin.
1: Ei vaan niitä pornohönkäyksiä.
3: Ehkä niitäkin, mutta silleen sopivassa suhteessa.
0: Tasatunnein.
1: Välillä sanot jonkun sanaseen ja sitten
3: meillä uutisten sijaan niin tulee aina semmoiset pornohönkäykset.

0: Ariana Grande ja Hate That I Made You Love Me Energyn iltapäivää. Me joudutaan nyt olemaan Riikan kanssa se ärsyttävä tyyppi.
1: Me ollaan vähän inhottavia nyt. Isoja juttui tulos.
0: Iso juttui tulos huomenna.
1: Me tullaan uutisia.
0: Meillä on isoja uutisia huomenna. Nämä uutiset tulee 11 aikaa.
1: Kyllä.
0: Energy tulee tästä tiedottamaan.
1: Kyllä.
0: Mega isoja uutisia. Ei liity Energyn aamuun mitenkään, jos joku miettii vaan jotain ihan muuta. Ja sanotaan näin, että jos sä oot kokenut FOMOa, niin tää saattaa olla lääke siihen.
1: Kyllä, isosti.
0: Mutta enempää mä en voi sanoa, etkä säkään.
1: Tekis mieli lipsaa.
0: No niin, tekis.
1: Ei, mutta sanotaan, että tää tulee olemaan todella odotettu uutinen.
0: Ja me ollaan huomenna Riikan kanssa myös mahdollistajia.
1: Kyllä. Eli todellakin kantsi olla meidän messissä sit iltapäivässä.
0: Huomenna meinaa sattuja tapahtuu. Sanotaan vielä kerran, iso juttu.
1: Iso juttu tulos.
0: Ja musaakin. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It heti seuraavana. Ja hei, Goldiloksia. Made of Energy. Energy.

0: Hit music only.
1: Energy. Kotikaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Ei todellakaan vielä.
8: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa.
15: Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo, supertärkein ensin.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
19: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
20: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!

0: Goldilocksin Made of Fear Energyn iltapäivään. Allu ja Riikka täällä, ja nyt lähdettäisiin vähän niin kuin takavasemmalle. Ei, me ollaan monesti puhuttu tässä lähetyksen loppupuoliskolla sun kaappi. Sun kaapista. Riikalla on siis tämmönen
1: surullisen kuuluisa vaatekaappi.
0: Vaatekaappi, joka on edelleenkin tämmöisessä paketissa, että sitä ei kukaan koonnut. Niin mikä on nyt tilanne?
1: No, siellä se on edelleen. Eikä ole kukaan vielä hetkeen kannassa.
0: Kävispä taikatemppu, että jättäisi vaan oven auki ja sitten se olisi vaan kasottuna.
1: Se olisi tapahtunut. Mutta mä annan sen nyt siinä vielä hetken olla rauhassa.
0: Juu.
1: Ja aion tehdä ihan muita juttuja. Olla chillisti. En katso sen vaatekaappi.

0: päikään.
1: Joo.
0: Arvaa mitä, nyt kun on elokuun vikapäivä, mä oon hyväksynyt sen, että nyt on syksy startattu.
1: Sama mieltä.
0: Ja mun lempisyyspuuha on siis värityskirjat. Niin mä aion värittää.
1: Okei, mä ajattelin, makoilu.
0: No sekin.
1: Joo, makoilu ja värittäminen.
0: Joo, värittäminen ja vaatekaapin mielestä pois laittaminen.
1: Okei, no mutta se on hyvä. Pakennet vaan ongelmia.
0: Ja vastuuta.
1: Noin ne hoituu.
0: Ongelmia vastuuta ja miehiä.
1: Ei se on niin justiinsa, kato. Hei, me jatketaan taas huomenna alkaen kello 14. Silloin meillä on isoja uutisia.
0: Joo, oikeasti todella isoja.
1: Temper City tähän loppuu. Huomiseen, moi.
0: Ciao.

0: Energy.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huh. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
5: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Onks tää oikee?
8: Ai mikä?
7: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
8: Ne on ne korotukset.
7: Ai mitkä?
8: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
7: Tuleeks ne kaikille?
8: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
7: Ai jaa, hienoa.
9: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
10: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Hit music only.
1: Energy. Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Päästään Japaniin!
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
10: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
13: Makeit uutuuksii!
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
16: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
17: Ei lähiboksi, tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
16: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
17: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
16: Se on justiinsa niin.
17: No niin, no.
18: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
20: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
21: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Moi!
24: Moi!
23: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
24: En mä nyt!
25: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
26: Onks tässä näytös jotain häikkää?
24: Niin.
26: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
24: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
26: Ois se kiva. Joo.
24: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
26: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
27: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
28: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
1: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Energy. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
5: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
6: Tuutsä!
5: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
8: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Stop. Ei todellakaan vielä.
12: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja

0: on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda. Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
6: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
9: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Päästään Japaniin.
14: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Hit music only.
1: Energy. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
2: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
11: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
12: Synttäreillä Veikon, se toimii.
11: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta.

0: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
8: Synttäreillä Veikon, se toimii.
7: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Rattaat?
10: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
9: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
10: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
12: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
13: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
14: Ratkaisu on Metropolia.
15: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu

0: parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
14: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
15: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
16: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Hit music only.
1: Energy. Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluu mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
11: Kiitos.
10: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
17: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
18: Ratkaisu on Metropolia.
19: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
20: Ootsä muuten kattonut tiliä?
19: En. Miksi?
20: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
19: Ai mitkä?
20: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
19: Ai joo. Vähän hienoa.
20: No eks niin?
21: Ole hyvä vaan. Terveisin auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
20: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
22: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
23: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
24: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
25: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
26: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Energy.
1: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona.
8: Stop. Ei todellakaan vielä.
9: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
12: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
11: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
12: Aioli.
11: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
12: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
11: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
12: Ihanaa.
13: Pääosassa Felix.
14: Felix, herkkuja ruokapöytään.
15: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
16: K-supermarket. 1, 2, 3, 4, 5.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
0: Ratkaisu on Metropolia.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
7: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Liigan superkausi on

0: Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Are you ready?

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
10: Synttäreillä Veikon, se toimii.
9: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
12: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa.

0: Asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Music only.
1: Energy. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat.
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Mutsi, onko me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eikö on mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa Felix.
5: Herkkuja ruokapöytä.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Moi moi, kuultavia hauskaa.
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Hit music only.
1: Energy. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Kaikkea on! On tää komia massikka! Mistä sait?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Stop. Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Stop. Ei todellakaan vielä.
2: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Energy.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Arvaamatonta. Pelottaa.
6: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
5: Niin on muillekin.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Energy. Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Energy Fresh.
4: Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
5: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
4: Energy Fresh soittolistaa netissä.
5: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy.
6: Hit music only.

0: Energy. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Energillä

0: Energy.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
5: Energy Lasso.

Energy. Hit music only.